Asseyez-vous, s'il vous plaît. Quelle coupe désirez-vous?

105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.

0: dit malè, in be or lo malè, o to to a moral kvar molè.
1: בתור ממקף למדתי התמצאות בשטח איגוף משמאל ומימין מה קרה? אבל בלנגו טוב כזה

0: אני קשר וממונה על כל הרשת. ושמי הוא מותקה, מהו שמי?
1: שמי רות.
2: עבור.
1: אולי תפסיק להתקשר?
0: זה כבר לא קשר.
1: אז מה זה?
0: פלונטר.
1: טוב, טעות שלי חזר. אני חובשת.
0: באמת? אם כך הלב כאן מצריך טיפול.
1: אנו נראה.
0: יותר חזק.
1: אי הוא מפיק עם נשיקות ואתה חושב כאן.
0: אני לא חושב, זה מקצועי. אני נשק.

סיבה. עכשיו נוסעים חזרה, הגשם דופק בחלון, הלכי של הרטובה. אני ראיתי אותה, איך היא שמחה עם כולם,

0: תגידו, מה אתם אורזים כשאתם יוצאים למסע? למסע הזה הרסנו לכם תרבות ונוסטלגיה ישראלית.
1: מסע, שעה של סיפורים על שירים ושירים על סיפורים, עם רנן בשן גרוס. שישי בתשע ברדיו כל הגליל העליון, 105.3 FM.
2: נמאס לכם לשמוע את אותם שירים כל הזמן? התחברו אלינו כל יום שלישי ב-4 אחרי צהריים לנזק סביר עם עומר ליבר ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.

0: אתם מאזינים לרדיו כל הגליל העליון בתדר 105.3 FM, הרדיו החינוכי קהילתי של המועצה האזורית הגליל העליון.
1: מסע, שעה של סיפורים על שירים ושירים על סיפורים, עם רנן בשן גרוס.

0: בוקר טוב. כמה אני אוהב לנסוע באוטובוס, רכבת, אבל את האמת, אני ממש ממש רוצה לטוס במטוס סילון.
1: במטוס סילון לארצות הברית,

שאפשר לחיות למטה כאילו זה למעלה. אז למה חגור את הביטחון? שתי עיניה מרגיעות.

1971 מוציא יורם גאון את הסרט אני ירושלמי. סרט סמי אוטוביוגרפי שנכתב על ידי יורם גאון. יורם לוקח בסרט בחורה אחרי מלחמת ששת הימים ומספר לה על ילדותו בירושלים לפני מלחמת השחרור ועל אהבה הירושלמי. בסרט יש רעיונות אותנטיים עם ירושלמים ומשולבים בו שירים של יורם גאון. חלק גדול שירים שנכתבו על ידי חיים חפר ודובי זלצר. אלוף הפיקוד והרמטכ"ל הגיעו להקרנת הבכורה של הסרט. אחד השירים שנשארו מהסרט הוא השיר על מונטיפיורי והמרכבה. השיר מסתיים כך: שהיה שר בן 100 ועוד שנה, נשקו מלאכים בנשיקה האחרונה, וכך את העיניים עצמו בבקשו, רק אבן ירושלמית מתחת לראשו. יורם גאון סיפר בהופעה שהייתי בה, שבזמנים קשים הוא הלך להופיע בבתי אבות. אבל שהגיע לשיר, וראה את המבוגרים, והעריך שהם בני למעלה מ-90, הוא החליט לדלג על הבית האחרון. אני מאוד מאוד אוהב את הביצוע של יורם גאון, אבל הוא ארוך. אז כעת נשמע קאבר לביצוע של יורם גאון.

הקדוש ברוך הוא רוצה אותך אליו למי שפספס. וכך אמר השר מונטיפיורי בדיוק, סלחו לי רבותיי, אך באמת אני אסור, כי יש הרבה צרות.

אתם יודעים שפעם הייתה רכבת שנסעה ממצרים עד סוריה דרך ישראל? מסילת הרכבת הכי ג'אזית. הנחת המסילה החלה ב-1900 בהוראת סולטן האימפריה העותמנית אבדול חמיד השני, ובייעוץ של מומחים גרמנים. עלות הקמת המסילה כ-16 מיליון דולר, שנתרמו על ידי הסולטן ושליטי מצרים ואיראן. המסילה נחנכה ב-1 בספטמבר 1908, יום ציון הכתרתו של הסולטן. המסילה הוקמה כדי להסיע עולי רגל מוסלמים מדמשק למדינה ומכה, דרך חבל חיג'אז שבחצי האי ערב. למרות הצהרת הכוונות הדתיות מאחורי הקמתה, היו לטורקים גם שיקולים אסטרטגיים ומסחריים. הסולטן, שהיה חובב רכבות מושבע, הריץ על בנייתה של הרכבת מכמה סיבות. ביניהם, הצגתו כאביהם הרוחני של המוסלמים העולים לרגל למכה ואל מדינה. חיזוק מעמדו ומעמד האימפריה בראשה הוא עמד, והחלת שלטונו גם על אזורים המרוחקים שבספר האימפריאלי. למעשה היעד של הגעתה עד העיר מכה לא הושלם מעולם. הגיע מדמשק עד מדינה, מרחק 1,300 קילומטר, וחסרו לה עוד 400 קילומטר להגיע למכה. לצורך הקמת המסילה חבר הסולטן לראשי האימפריה הגרמנית, אשר מצידם סמכו לדריסת הרגל שניתנה להם במזרח התיכון. על בסיס השותפות לצורך הקמת המסילה נרקמו קשרים חמים בין שתי המעצמות. חייליו של הסולטן זכו להשתלמויות אותן העבירו, חייליו של הקיסר הגרמני והאחרון אפילו ביקר פעמיים בתחומי האימפריה, ובכלל זה גם בירושלים. תמורה נוספת לזכו הגרמנים כהוקרה לסיוע בהקמת הרכבת, הייתה קבלת הזיכיון להקמה והפעלה של מסילת הברזל שבין אנטוליה לבגדד. מלאכת הקמת המסילה החלה ב-1 לספטמבר 1900, שעל עבודות מפקח המהנדס הגרמני מייסנר, שהיה ממונה על הקמת רשת הרכבות באימפריה העותמנית החל משנת 1886. הסולטן הכפיף למייסנר יחידות צבא עצומות, אשר מנו כ-9,500 חיילים. ובמבצע הנדסי שלא נודע כדוגמתו בתולדותה של האימפריה, הושלמה סלילת המסילות מדמשק למדינה על 1,302 הקילומטר שלה, וקו חיפה דרה, המכונה רכבת העמק, שאורכו 161 קילומטר. אז גם המסילה וגם הקו שמכונה רכבת העמק, הושלמו בפחות משמונה שנים.

בנובמבר 1978 פנה דני סנדרסון לגידי גוב, חברו הוותיק, שאיתו שמר על קשר חברי גם אחרי פירוק כוורת. הוא הציע לו לחזור לשתף פעולה בלהקה שכבר היה לה שם, גזוז. תמיד היה לו ראש טוב לשמות משחזר הסקספוניסט מאיר שפייזר. סנדרסון ניסה לעניין כמעט כל מפיק בארץ לקחת חסות על הלהקה. כולם אמרו לו, רעיון נחמד, אבל זה לא ילך כי זה לא כוורת. עד שהוא פנה לפשנל, שהיה גם הראשון להאמין בכוורת. פשנל השתכלע והתלהב מהרעיון, והחליט לקחת את הרכב תחת חסותו. בדומה ללהקת כוורת שכללה שבעה נגנים, סנדרסון וגוב החליטו להמשיך בקונספט ואפילו להרחיב אותו. הם קיבצו הרכב בין תשעה משתתפים במטרה ליצור סאונד מוזיקלי ישיר. הרעיון היה שמלבד סנדרסון בגיטרה ובשירה וגידי גוב בשירה ובתוף מרים, התווספו ללהקה עוד קול גברי וקול נשי שהתמזגו בהרמוניה. הראשון להצטרף להרכב שהלך והתגבשת היה הבסיסט והזמר מוטי דיכנה. מוטי יוצא צוות הווי, סדנאי השריון. הוא ליווה לאורך שנות ה-70 אומנים כמו אילנית, אריק איינשטיין, צביקה פיק, והיה כבר, והתחיל את דרכו העצמאית כבר בעולם הזמר. במקרה שמעתי, הוא מספר מוטי, דרך חברים מוזיקאים, שדני וגידי מקימים להקה חדשה ומחפשים בסיסט שיודע גם לשיר. הגעתי לבית של סנדרסון לאודישן עם הספר של וודי אלן, שידעתי שהוא העריץ. והתקבלתי, אולי בגלל הספר ואולי בגלל משהו אחר. הם מצאו בסיס, פסנתרן ונגני כלי נשיפה, והם המשיכו לחפש את מי שימלא את משבצת המתופף. פוגי, המתופף של כוורת, עבר להתגורר בארצות הברית. היה צריך מישהו שיצליח להיכנס לנעליו הגדולות. אחרי לא מעט חיפושים ואודישנים מצאו השניים את שלמה חממי. לפני שהצטרפתי לגזוז, מספר שלמה, ניגנתי עם המון אומנים, ובראשם שלמה ארצי. ב-1978 ניגנתי במופע 30 שנה ושיר. בשלב מסוים נמאס לי לנגן את שירי המופע בכל ערב, זה שיימם אותי. אז החלטתי לעזוב. עד אז הייתי פסיבי בנוגע לעבודה. כלומר, תמיד אומנים פנו אליי שעבוד אצלם. לא יזמתי פניות מעצמי. אבל אז עוזי אסנר, חברי, סיפר לי שעומדת לקום להקה חדשה של דני סנדרסון וגידי גוב. הוא אמר לי שהם מחפשים בנרות מתופף, והפציר בי שאזור אומץ לפנות אליהם. צלצלתי למפיג גדי אורון, שעבד אצל פשנל באותו תקופה, ושהוא שמע שאני פנוי ומחפש עבודה, ומיד זימן אותי לאודישן. כשהגעתי לאודישן, סנדרסון נתן לי תווים לנגן. בדיעבד התברר לי כי היה מדובר בשירים של גזוז. אחרי כמה שעות הוא הודיע לי שהתקבלתי. זכיתי באחת החוויות המענות בחיי. הייתי אחרון הנגנים שהצטרף ללהקה. לקראת סיום הרכבת הלהקה, ולאחר שהוא מצא את כל הנגנים, חיפש דני קול נשי שישלים את התמונה. חיפשתי זמרת כי מבחינה תיאטרלית חשוב היה לי להכניס לתמונה אלמנט שיעווה ניגוד גמור למסיבה שמארגנים הגברים בחבורה. מי שהשלימה לבסוף את הפאזל הייתה מזי כהן, אז בחורה רק בת 19. הייתי בין הנבחנים האחרונים. בעצם הייתי האחרונה, אומרת כהן. זמן קצר לפני שהשתחררתי מצוות הווי פיקוד מרכז. הוזמנתי על ידי דני לאודישן. באתי ממש מוכנה עם הגיטריסט של הלהקה הצבאית, ושרתי שירים של קרול קינג ואת שיר היונה של נתנאלה. אני זוכרת שדני לימד אותי את אחד הקולות מכחול ים תיכון של גזוז, ושרתי לו את זה באודישן. בשלב מסוים דני שאל אותי אם אני יכולה לחכות את חווה אלברשטיין, יהודית רביץ ועוד כמה זמרות. עשיתי את זה. בסוף עשינו קטע של חיקויים. גידי שר שלום חנוך ואני שרתי יהודית. כעבור שבוע הוא צלצל אליי ואמר, את שלנו, את חלק מחבורת גזוז.

0: מדי שבוע אנחנו נפגשים עם קאברים שיש להם ערך מוסף, שמוסיפים משהו לביצוע המקורי. אחד הפרויקטים היפים שעלו לאוויר לפני כבר למעלה מ-15 שנים, זה הפרויקט של אופ ילדות ישראלית. ערוץ נוסטלגיה מעלה על נס את השירים הישנים, כמו השיר הבא.
1: שירנו הבא, גברת עם סלים.

בערוץ מנגישים את השירים בקליפים חמודים, וחלק גדול מהשירים מבוצעים על ידי מקהלות ילדים. במחקר על ראשית מקהלות הילדים שעשתה רונית שפירה לצורך MA, היא מתארת את הגישה בהקמת מקהלות ילדים בראשית הציונות. וכך כותב אידלסון, אחד ממנצחי המקהלות בשנת 1913. אפשר ללמד בבתי ספר לבנות או בבתי ספר מעורבים זמירות בשני קולות, אבל לא בשלושה קולות, בפני שלזמירת קולות נצרך בהכרח סופרן גבוה או קול גבר בס, ושניהם אינם בבית ספר העממי. אידלסון ממשיך ומציע, כמו כן, יש לערוך מפגש בין כיתות הלימוד למקהלה, לפחות אחת לחודש, משתי סיבות. ראשית לומדים תלמידי הכיתות הנמוכות מחבריהם בני הכיתות העליונות, ושנית, על ידי המקהלה מתחזקת האחדות.

מתוך האוריקה, אנציקלופדיה למדע. איננו יודעים מי הוא ממציא הגלגל. לא שמו ולא פרטים עליו ידועים היום. הרי מדובר בפרה-היסטוריה, בזמנים שבהם עוד לא כתבו את ההיסטוריה. ולא השתמר מידע שכזה. אבל אין ספק שאותו אדם קדמון, שהרעיון להשתמש בחפץ עגול ושימושי עלה בראשו, לא שיער כמה חשובה תהיה המצאתו להתפתחות המין האנושי. ברור שהוא לא יכל להעריך אפילו לאלו שיאים תיקח ההמצאה שלו את האדם, ולאלו מקומות והמצאות נגיע בזכותה. לא פחות מפתיע שאיננו יודעים אפילו כיצד נולד הגלגל. האם אנו חייבים את המצאת הגלגל לאדם קדמון כלשהו שהתבונן בחיפושיות הזבל? האם הוא שאב את הרעיון מהחיפושיות שיוצרות

0: כבר מיליוני שנים, כדור זבל ענקי וכבד יחסית, ומגלגלות אותו בקלות מפתיעה אל הקן? אם כן, אז הוא בטח הבין שאם יוכל לשחזר את המעשה, יוכלו הוא וחבריו להעביר מסעות כבדים ממקום למקום. בדיוק כמו שעושה חיבושית הזבל עם מסע כבד כל כך. ככל שידוע לנו, את הגלגל המציאו בסוף תקופת האבן. די מהר הוא סייע לקדרים המקומיים ליצור כלי חמר, שגלגל סייע לסובב את הקד שהם יוצרים, במקום לסובב ביד. בשנת 3200 לפני הספירה, בנו כבר השומרים עגלות עם גלגלים, ובהמשך הם גם בנו רכבי מלחמה על גלגלים, רכבים שסחבו חמורים על שדה הקרב. שהחלו בני אדם להעביר גושי אבן ודברים כבדים לבניית מבנים גדולים, הם הבינו שהם יוכלו לעשות זאת בקלות רבה יותר באמצעות גזי עץ שיונחו מתחת למשקל הרב ויגררו אותו מעליהם. סיבוב הגזעים אפשר להם להעביר עצמים כבדים מאוד מבלי שיצטרכו להרים אותם. נראה שכך הוא עברו ממקום למקום אבני ענק ששימשו לבניית הפירמידות. עד שהומצא הגלגל גררו מסעות על משטחים, שלצורך זה היו מגייסים מספר רב של אנשים כדי להזיז מטען בסדר גודל של עשרות קילוגרמים. אחרי המצאת הגלגל מספיק היה איש אחד או בעל חיים רתום שיעשה את אותה עבודה. נראה שבשלב ראשון גילו בני אדם שלצורך העברת חפצים כבדים ממקומם ניתן לשאת אותם או לגרור אותם לקרקע. בשלב מאוחר יותר המגלשת נכנסה לשימוש אשר גבר על מנת להקל את המלאכה. ואז הם גילו שאפשר להיעזר בבולי עץ בעלי צורה מעוגלת. ומכאן הדרך לשים את בולי העץ מתחת למסעות לא הייתה ארוכה. וכך הם הבחינו שבעצם אפשר לחתוך את בולי העץ לפרוסה דקה, וכך נוצר הגלגל הראשון.
1: בתחנה בבאר שבע עמד קטר ומספרו 74 14. קטר כתור תשוש, קטר כתור ישן.

את לזוז המבקר שרק וגם נתן את הסימן בדגל ירקרק. ליבו של הקטר התחיל הזי לפעום, והוא מוכן לצאת לעבר הצפון. וצ'יף צ'יף צ'ף הקטר נשף, ותיק תיק תק הגלגל דפק. ואז הפסים זה לזה אמרו, 7414 זהו. בדרך לצפון הם התקדמו לבד, עברו בתחנות אך הקטר שם לא עמד. עברו בתוך שדות, עברו על פני קשרים, וכשנוסעים מהר המרחקים קצרים. קטר כזה ישן שחור ומלוכלך, איך ארבע קרונות עם הנוסעים הוא עד משך. עבדו כמו סוס, כל בורק הוא אימץ ולבבו כמעט הוא כבר חשב להתפוצץ. אך צ'יף צ'יף צ'ף הקטר נשף, וטיק טיק טק הגלגל דפק. ואז הפסים זה לזה אמרו, 7414 זהו. הקטר גם לא חלם שזה עתיד לקרות, שאת עצמו יביא אי פעם אל בית הקברות. רעב החלודים עמדו כאן

סגר, האש כבתה לאט והכיתור גם כן נגמר, וברמן למנהל בכל חנוכה מר, הנה 7414 וצ'יפ צ'יפ.

הימים של ירון לונדון. לכל אחד יש דמות שמעריץ, אחד את מאיר הרציון, אחד את סופרמן. ירון העריץ את אליעזר בן יהודה. בעת שהיה שדרן רדיו בכל ישראל בתחילת שנות ה-60, צפה לונדון בסרט האלמו, המתאר את קרב אלמו שהתרחש בארצות הברית ב-1836. בסרט מתואר דייווי קרוקט, גיבור מלחמה אמריקאי, שלכבודו בוצע שיר בסרט. בעקבות הצפייה בסרט, תא לונדון מדוע לאמריקאים יש שירים על גיבורים היסטוריים, ואילו בעברית לא קיימים שירים על גיבורי התחייה הציונית. לונדון, שגדל בבית בו ניתן כבוד רב לשפה העברית, חשב שיש להקדיש שירים בעברית למחיי השפה העברית, אליעזר בן יהודה, שנחשב בעיני לונדון גיבור ציוני, ולכן הוא החליט לכתוב עליו שיר, שיר שנותר בינתיים במגירה. ב-1970 קיבל לונדון פנייה למסירת שיר. את הפנייה הוא קיבל מתוכנית הרדיו של כל ישראל דורמי ועוד, בהפקתה של דליה גוטמן ובהגשתה של רבקה מיכאלי. לונדון כתב עד אז מספר פזמונים, ובתוכנית הוקלטו פזמונים רבים שנוצרו בהזמנת כל ישראל. מתי כספי היה לקראת תום שירותו הצבאי בלהקת פיקוד הדרום. מתי הוזמן להלחין את מילותיו של לונדון. לונדון נתן את המילים של השיר אליעזר בן יהודה. ואחרי שמתי הלחין, השיר עבר לעיבודו של אלכס וייס. השיר הוקלט על ידי חווה אלברשטיין בבית המורה בתל אביב. שם הוקלטו תוכניות המקור של כל ישראל. השיר זכה להשמעות רבות ברדיו וצעד במצעדי הפזמונים השבועיים של הגל הקל וגלי צהל. לימים הקליט אותו גם מתי כספי. אליעזר בן יהודה. בביצוע של מתי כספי.

אני רנן בשן גרוס, זה היה מסענו להשבוע, שבוע הבא שירים ישנים וסיפורים חדשים. סוף שבוע רגוע, ותודה לאופר מעין גב, שהזכיר לנו שיש עוד דגלון חוץ מליפה. נשתמע.

0: אתם מאזינים לרדיו כל הגליל העליון בתדר 105.3 FM, הרדיו החינוכי קהילתי של המועצה האזורית הגליל העליון.
1: לריקוד טנגו צריכים שניים, לסמבה צריך חוש וקצב, לסלסה זריזות ברגליים וחושניות. אם נחבר את כולם יחד נקבל סורטידו, התוכנית למוזיקה לטינית כל יום שישי בין 10-11, כאן ברדיו כל הגליל העליון, 105.3, 105.3, צ'אוסיטו.

0: מוזיקה לטינית עם מריו קוסוי.
1: בואנוס דיאס, בוקר טוב. אתם ברדיו כל הגליל עליון 105.3 לעוד תוכנית סורטידו. אני מריו קוסוי, מברך בבואנוס דיאס, בואנוס איירס. בואנוס איירס, חגיגה שם. גואפו דה מדריד, בוקר טוב. שוויצרים יקרים, שלום שלום. והסיבוב, הסיבוב שלנו כל פעם נעשה יותר רחב, כי אנשים פונים אליי ואומרים לי, מה, שכחת אותי, שכחת אותה? אז בוקר טוב, שדה בוקר, בר שבע, שדה צבי, שלום שלום, אשדוד, רחובות, תל אביב, פתח תקווה, גבעתיים, רמת גן, שלום שלום, ירושלים, איך אתם שם בנהריה, בנימינה שלום, פרדס חנה, קרקור, המפיל, קרמיאל, בואנוס דיאס, בוקר טוב, שרית, קיבוץ שרית, עוד מאה חוגג מאה, בוקר שלום לכפר תבור, שלום אלומות, עין גב, עמק הירדן, ראש פינה, יקרים בקריית שמונה, שלום בוקר טוב. והנה, הגענו, הגענו כאן, הגענו לגליל, חמים, נעים, בינתיים שקט, תמיד גליל עליון. הטלפון שלנו כאן באולפן סורטידו 04-69-59-503 ולמוזיקה. זהו. ברזיל, כן, תמיד אנחנו מתחילים בברזיל, והפעם עם הזמרת מריסה מונצ'י, והיא שמחה, מאושרת, והיא חזקה. האזנה מצוינת.

מריסה מונצ'י, ושילוב נהדר של הקוויקה עם כלי נשיפה, פאנק, וכן, נשארים הפאנק הפעם עם קריבי פאנק, ואוג'ה סבאס, שהכרנו אותו בשבוע שעבר, שר, או יותר נכון, נותן כבוד לשירה ולמילים של חואן לואיס גרה מהרפובליקה דומיניקנה, וכאן בשיר שלו יש כמה קטעים שמזכיר שירים של חואן לואיס גרה, לכן הוא אני שר לחואן לואיס, יו לקנטו a חואן לואיס. אוג'ה סבאס,

לו, קנטו, כשואבה קפה, שירת גשם של קפה, כן, שיר של חואן לואיס גרה, והנה, השיר הזה, אבל בביצוע של להקה ענקית, בהופעה חיה, פיטינגו הספרדי, שר שיר של חואן לואיס גרה, הלוואי, שירת גשם של קפה.

y tengo, ojalá que llueva café en el campo, ojalá, שירת גשם של קפה בשדות. וכן, אנחנו שבוע בדיוק ראיתי סרטון, שהסרטון הזה נלקח או צולם בגובה רב אחד מבניינים הגבוהים בבונוס איירס, ושמעו בכל בונוס איירס כשארגנטינה כבשה את הגול השני מול אנגליה. הזעקה הייתה כל כך גדולה שהושמעה בכל בונוס איירס. ב-1994, בשעות הבוקר, ב-18 ביולי, פיצוץ אדיר שהיה בבונוס איירס, בקהילה, בבניין הקהילה היהודית, הפיצוץ הזה נשמע בכל בונוס איירס. והיא עיר גדולה. אז היום ה-17, מחר זה התאריך, ולכן כמה שירים שהם מזכירים לנו את מה שהיה. קווין ג'ונסון כתב קנדומביטו דל רקוורדו, קנדומבה קטן יותר של הזיכרון.

Kevin Jones, un candombito del recuerdo, me hace carón. Ashira va, se buzza, במקרה הזה, ההקלטה הזו, מעל 100 זמרים, מהמובילים בארגנטינה, התאחדו והגיעו לאולפן כדי להקליט את השיר הזיכרון. ליאון חייקו הלחין בכתב, הוא הרבה יותר מיצירה מוזיקלית, כפי שהוא העיד. הוא מפת דרכים של הכאב, והצדק בארגנטינה ובכלל. חייקו, כפי שהוא שוב אמר, השיר הזה זאת קריאה נגד השכחה, כדי להזכיר לנו שכל עוד שהצדק לא נעשה, הזיכרון חייב להישאר ולבעוט. מדובר בפיגוע, כן, בפיגוע שהשיר הזה נכתב בעקבות הפיגוע באמיה, וגם בשיר מזכירים את הפיגוע שהיה בשגרירות ארגנטינה, בשגרירות בואנוס איירס בארגנטינה, שגרירות ישראל. הפיגוע באמיה, זה היה בדיוק ב9:53 של הבוקר. בשיר הזה הוא כותב, הכל שמור בזיכרון. הזיכרון מתעורר כדי לפצוע את השכחה. הקרובים של אמיה ואלו של השגרירות, ההרוגים, הצדק שמביט ואינו רואה, הכל נעוץ בזיכרון, קוץ של החיים בהיסטוריה. הזיכרון דוקר עד זום דם. אלו שנמצאים ואלו שכבר אינם, הזיכרון הוא נקודה מוצא. כדי שההיסטוריה לא תחזור על עצמה, אנחנו חייבים להיזכר ולא לשכוח. יש קווים שקצת מזכירים את המציאות שלנו. ליאון חייקו הלחין וכתב, הנה, 100 זמרים, לממוריה.

הכל הכל בתוך הזיכרון, הזיכרון של העם שלא שוכח. ולכן חיקו כתב והלחין, ואחד מהמשתתפים כאן בשיר הזה, ויקטור הרדיה. ויקטור הרדיה שביקר כאן כמה פעמים בארץ, גם לא שכח את מה שקרה עם 85 נרצחים, 85 כוכבים שנוצצים ועדיין מאירים אותנו, למרות השקט, למרות שהם לא נראים, הם בלתי נראים, ובכל זאת 85 כוכבים נוצצים ומאירים. וזה מה שויקטור הרדיה כתב לגבי על המקרה הזה, על הפיגוע הזה כאן, כשהיה באמיה, הבניין של הקהילה היהודית בבואנוס איירס. ולכן הוא כאן אומר שהצדק, הצדק הוא חייב לצמוח, ולצמוח גבוה וחזק, על מנת שכל הדברים שקורים שלא רוצים לכבד את הצדק ואת החוק, יישאר בצל, בצל העץ הגבוה והפורח. לא מוחקים, נוסבור, ויקטור הרדיה, וגם אנשים, זמרים נוספים.

לא הייתי שם, כי הייתי קטן, אבל סיפרו לי, כדי שאני ואחרים לא נשכח.

Lo recuerdo, no estaba ahí. Me lo contaron para no olvidarlo. Haití Sham Sipruli, que de lo lishkoaj. Ubelef Chano Chumuningustaim. Beyoto Svesman, Shehai Ben New York, Astor Piazzolla. Ilhin, música, Leseret Chel Belocchio, Enrico IV, Enrique Arviit, אבל השיר הזה לא נשאר ורק בסרט. השיר הזה הפך לאחת מהיצירות המופת של אסטור פיאסולה, וגם, גם נוגע בשכחה, אל אולבידו, בדיוק כדי שלא, כדי שנזכור ולא נשכח. אסטור פיאסולה לבנדוניון, אובליביון.

אוהב לי מיון. אסטור פיאסולה, אולי ספרד, זמרת שהיא כבר נשמעת כאן הרבה ברדיו, ואני מאוד אוהב אותה, זמרת שמשלבת את הפלמנקו עם הסול, אז היא אומרת, אינני מפחדת מהפחד, אני מפחדת מלא לחיות. No le tengo miedo al miedo. Valeria Lut. Ay, puerta.

אנו ביביל. כך מסיימת את השיר ולריה לו, זמרת נפלאה, איזה מילים. ולפינה שלנו שתי ברסיות לאותו שיר. השיר הזה פורסם על ידי רקל מלר ב-1936, יש אפילו אנדרטה עליה בברסלונה, ושרית המונטיאל ל-1958 בסרט לויולטרה מוכרת סיגליות, וגם צ'פלין בסרט שלו אורות הקרח לקח את השיר הזה כמוטיב של הסרט. היה כאן סיפור עם פדיג'ה, חוסה פדיג'ה, מי שהלחין וכתב את המילים של השיר. אז בוא נשמע קודם כל את שרית המונטיאל מתוך הסרט La Violetera, שם הזה שמוכר את הפרחים, La Violetera.

La Violetera, שריטה מונטיאל, מתוך הסרט La Violetera, 1958, ובעצם כשרחל, רקל מלר הסתובבה, הייתה בארצות הברית, שם צ'רלי צ'פלין שמע אותה, ראה אותה ולקח את הוויולטרה לתוך הסרט שלו, ופדיג'ה טבע אותו, ולקח שנים עד שפדיג'ה קיבל את הזכויות שהשיר הזה זה שלו. ומה שכאן חשוב זה שוב הנושא של הצדק, לא לשכוח כי השיר הזה שייך למישהו, וחייב שיהיה כבוד ולהכיר בעובדות. מהקול הכתיפתי של שריטה מונטיאל, לביצוע השני של השלישייה של חוויאר קולינה וסילביה פרס קרוס, שהיא כבר לא לוקחת את השיר הזה כל כך דרמטי וכל כך, בוא נאמר, קולנועית, אלא יותר הולכת עם השיר ועם הרוח של השיר, יחד עם חוויאר קולינה, איזשהו כיוון ג'אסיסטי וקליל יותר, אבל לא משאירים, לא נשאר מי שמאזין לביצוע הנוסף של סילביה פרס קרוס אדיש, וגם לאהוב את השיר ואת האינטרפרטציה ואת התוכן. הרחיפה של הפסנתר שבא ולאט לאט מביא את סילביה פרס קרוס לשירה.

אתם תחליטו, אני כאן החלטתי והולך לפורטוגל. פורטוגל. Baila Nova.

1954, אנחנו לאיטליה, רנאטו קרזונה יחד עם הרביה שלו.

וכן, הזמן שנותר לנו, הזמן שנותר לנו, vamos vamos Argentina, no te para, no te deja de alentar. תודה שהייתם איתי, אני אהיה כאן בעוד שבוע באותה שעה, באותו תדר 105.3 105.3 לעוד תוכנית סורטידו. אז עשו את הכל כדי להיות איתי. צ'אוסיטו, hasta la próxima semana con otro programa de surtido. אני מריו קוסוי, מאחל לכם סוף שבוע נעים ושנרים את הגביע.

0: גליל העליון 105.3 FM. אתם מאזינים לרדיו כל הגליל העליון בתדר 105.3 FM, הרדיו החינוכי קהילתי של המועצה האזורית הגליל העליון.
1: שישי בדרך, שישי במטבח, שישי בנחל, שישי בבית, שישי מתחת לפוך, שישי ברדיו, כל שישי ושתיים, קריס טלסוויט באולפן. יאללה, באים?
2: There's something happening here, what it is ain't exactly.
3: אחי, אתה בא לפאב?
4: לאן את יוצאת?
5: יש הצגה טובה היום.
3: מי מופיע מחר? אז מה יש הערב?
6: מבזק תרבות, האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
0: ביום שישי בסינמטק שבראש פינה בשעה 11 בבוקר, הקרנת הסרט האישה בלבן ומפגש עם אמנואל מאייר, והחל מ-12 בצהריים ביקב תל שיפון בקיבוץ אורטל, מוזיקה והופעה של הרכב קדמון, ובשעה 1 בצהריים ביקב הר אודם, הופעה של הרכב מלאבי טרופיקל. ביום שבת בסינמטק שבראש פינה בשעות 4 אחר הצהריים ו-8:30 בערב, הקרנת הסרט הישראלי קופה ראשית, ובשעה 8:30 בערב באולם מרכז קהילתי בראש פינה, ההצגה פטיבר, ובשעה 9 בערב בבית העם בכפר בלום, המופע אהוד אם, העבריות שרות אהוד מנור.

0: כיסאות מוזיקליים. מאזיני רדיו כל הגליל העליון תופסים את כיסא השדרן.
1: ביום של חול ובשרב, במקום לקרוא לכתוב מכתב, אני ברדיו דבר אליי.
0: כיסאות מוזיקליים.
2: שלום לכל המאזינים שלנו בבית. כאן סיארי
3: וליה.
2: אנחנו גרות בדרום העמק, ואחרי 11 שנה כמעט של יצירה ועשייה, של אימהות וילדות, ורגע לפני גיל ההתבגרות,
3: שכבר התחיל,
2: כן, הוא די התחיל, חשבנו שזאת הזדמנות מצוינת במסגרת התוכנית כיסאות מוזיקליים ברדיו קול הגליל העליון, לפתוח נושאים שמעניינים אותנו בתור אימא ובת, ולתת למאזינים הצצה קטנה לעולמנו. נדבר על חלומות,
3: על הגשמות,
2: על החמצות, על הורות,
3: על ילדות ומה שביניהם.
2: וכמובן גם על השנים האחרונות של החיים כאן בצפון, שהביאו עמם המון אתגרים, אבל על הדרך גילינו חוזקות ואפשרויות חדשות. אז אם כבר מדברים על חלומות, אני יכולה לספר לכם שהיו לי המון חלומות בתור ילדה, ואחד מהם היה לשדר ברדיו. אז אתם ממש מגשימים לי פה חלום היום, ואני יכולה לספר שהשנה הציעו לליה בקורסי בחירה בבית הספר קורס רדיו, כמובן שהצעתי לה ישר להירשם, וממש שמחתי שהסכימה. והם היו אמורות לשדר תוכנית ברדיו, הם התכוננו ותכננו וממש רצו, ואז הגיעה המלחמה ובגלל הלוחות זמנים הכל התבטל. וזהו, ואיך שראיתי את הפרסום כמובן ישר קפצתי על ההזדמנות, ואנחנו ממש שמחות לשדר כאן יחד.
3: משותפות, אנחנו מקוות שתהנו.
2: זהו, בחרנו לכם כל מיני שירים שאנחנו אוהבות ומזכירים את התקופה האחרונה. קדימה, בואו נשמע.

0: טוב, זה ממש קטע. את יודעת, אתם הילדים מכירים את השיר הזה, אבל לא את המקור שלו. לי, אז את יודעת, השיר הזה נכתב במסגרת תחרות שירים ארצית, כשהייתי בערך בגיל שלך. והייתי ילדה שכותבת שירים, לכל מנית כזאת, ושלחתי במכתב, כן, זה היה כשעוד היו שולחים דברים בדואר רגיל, לפני עידן האינטרנט, וממש התאכזבתי שהשיר שלי לא נבחר. וזהו, הנה עד היום, בגיל 40, אני עדיין שומעת את השיר הזה, ואני ישר נזכרת. אבל זה באמת שיר יפה. זהו, ובנימה אחרת, אני לא מאמינה שעברו כל כך הרבה שנים, והשיר הזה עדיין כל כך אקטואלי. אבל אלה החיים שלנו בשנים האחרונות. ליה, תגידי, את רוצה לספר למאזינים מה החלום שלך?
1: החלום שלי זה להיות שחקנית, ובעיקר זמרת, אבל גם שחקנית.
0: זהו, אז ליה מאוד אוהבת לשיר ולשחק, ולמרות שאני מגיעה מהתחום, ולמרות שהיית ממש חמודה כשהיית קטנה, היה לי חשוב לחכות לגיל שזה יבוא ממך, כי אני יודעת כמה שהעולם הזה קשוח, וכמה אכזבות יש בו, וזהו, ואני גם חושבת שזה לא המקום של הילדים להגשים את החלומות של ההורים, אבל ברגע שאמרת לי שאת רוצה, כמובן ממש שמחתי והתגייסתי בכל הכוח. ליה, בואי תספרי לנו קצת, באיזה חוגים היית השנה?
1: הייתי בתיאטרון, בפיתוח קול, אני קוראת לזה הרכב שירה. הייתי גם בחוג אקורדנס, אבל פרשתי.
0: נכון, ואונליין.
1: והייתי גם בקורס דיבוב.
0: נכון, באמת המון חוגים. זהו, לולי, אני מאחלת לך שתמשיכי תמיד לעשות מה שאת אוהבת, תאהבי מה שאת עושה, והכי חשוב, כמו שאני תמיד אומרת לך, להיות בעשייה. אני מאמינה שאומן שרוצה ליצור, הוא לא מחכה שדברים יגיעו אליו, הוא פשוט יוצר. זהו, את השיר הבא שבחרנו לכם, הוא מסמל נקודה משמעותית בעשייה הזאת. קצת אחרי יום הולדת 8, הלכנו להופעה של אילי בוטנר וילדי החוץ. לי, את זוכרת?
1: אני מאוד זוכרת.
0: וזהו, היית כזאת פיצית, ובדיוק נפלו לך השיניים, והיית ממש מתוקה, ואני זוכרת שרצית ללכת להופיע על הבמה, ואמרתי לך, ליה, אי אפשר, כאילו זו הופעה גדולה, נסיתי להסביר לך, זו פעם ראשונה שהיינו בהופעה, אבל ליה לא הקשיבה לי, וטוב שהיא לא הקשיבה לי, כי באמת הייתה שמה בסופר אנרגיות, וקראו לה לבמה, והעלו אותה לשיר את מכתב לאחי. זה היה ממש קצת, זה היה קצת לפני השביעי באוקטובר בעצם, וזהו, אחרי זה כל החיים שלנו, כמו שהכרנו אותם, השתנו, אבל החוויה הטובה והמעצימה מההופעה נשארה איתנו.
1: וכן, זה היה גם מפתיע לעלות על הבמה, והיה כיף.
0: ליה, נשמע קצת? איך נשמעת?
1: יאללה.

0: Jusqu'à l'homme, je n'en ai pas.
1: זהו, אז בואו נשמע את מכתב לאחי.
0: יאללה.

זהו, משם אנחנו עוברים באמת, התחילה חשבי באוקטובר, הייתה באמת תקופה מלחיצה, ונסעתי עם הילדים לאחותי בארצות הברית, וזהו, זה פעם ראשונה שהיינו שם בארצות הברית, זה היה ממש אלם תרבות, היה ממש המון המון המון ישראלים שבאו, ברמה כזאת שאפילו לא שאלו במעבר למה אתם באים, פשוט באמת כבר הכניסו, כבר ידעו שכולם באים, וזהו, כל הזמן היו שומעים שם שירים מהארץ, ובתוך כל הקושי, גם הייתה לנו גם תקופה יפה, שרגע קצת טסנו, ליה למדה אנגלית, היינו קצת עם המשפחה, ויש שיר אחד שהיינו שומעים שם הרבה, שמזכיר לי את התקופה של יגל אושרי.

0: אז באמת עברנו הרבה קושי בשנים האחרונות, אזעקות, מקלטים, חרדות, לילות ללא שינה. אבל אנחנו רוצות להתמקד רגע דווקא בבחירה בחיים ובעשייה. ובאמת הייתה הרבה עשייה והרבה יוזמות מקומיות, ותמיד החינוך הבלתי פורמלי ניסה לתת מענים, והגיעו פעילויות הפוגה, ועודדנו את הילדים לצאת לשחק עם חברים. ויום אחד ראיתי מודעה, ככה קפצה לי בפייסבוק, שמתקיימים אודישנים לפרויקט אזורי. וכמו שאני אמרתי, שאני מאמינה שהזדמנויות לא מחכים שיגיעו אלינו, אלא יוצרים אותם. וליה, אני תמיד אומרת, לא צריך לחכות שתתקבלי לאיזה אודישן גדול בטלוויזיה. אפשר ליצור בכל מקום, בטח בקהילה ובאזור שלנו. אז עודדתי את ליה להירשם, וחיכינו הרבה זמן.
1: הרבה.
0: עד שיהיו תשובות. וכשהתקבל זה הייתה פשוט נקודת אור של עשייה ושמחה, בתוך כל המלחמות שעברנו. ליה, את רוצה לספר קצת על הפרויקט, ואיך היה לך?
1: הפרויקט זה היה באמת משהו מרגש, והיה כיף לעשות אותו, לפרוק קצת על המלחמה. ישבנו ביחד כמה ילדים, ופשוט עשינו שיר על המלחמה ועל מה שעברנו.
0: אז הפרויקט הזה הוא יוזמה של אשכול גליל מזרחי והמחלקה בניצוחו של המפיק המוזיקלי בן גולן, האחד והיחיד. הילדים כתבו יחד את המילים לשיר, ואני חושבת שהתוצאה מדברת בעד עצמה. בואו נשמע.

0: אז השיר הבא שבחרנו להשמיע לכם, זה השיר יש לך אותך של מירי מסיקה ומיקה משה, שיר שמרגש אותי במיוחד.
1: כן, אמא תמיד בוכה כשהיא שומעת אותו.
0: אז זה ממש מעודד אותי, זה מעודד אותי פשוט לדעת שיש זמרות מצליחות כמו מיקה שצמחו כאן בגליל העליון, וגם ליה לומדת אצל אותה מורה לשירה ופיתוח קול, סיוון דרי אגדית, שהיא באמת מורה בחסד, וכמה כיף ומזל שיש לנו פה מרכז אומנויות כמו קלור כאן בצפון, שמאפשר להתנסות ברמה מקצועית באומנויות הבמה. בתור ילדה שגם גדלה בפריפריה, יחסית בפריפריה בקריות, אז חשוב לי לחשוף את ליה לתכנים מקצועיים, לפעמים גם לעשות כיחות למרכז. אין מה לעשות, כשהחלומות ותחומי העניין של שתינו נפגשים, זה נותן דרייב לעשייה, שאני לא בטוחה שהייתי מנסה ומתנסה שוב בגיל שלי, ובתקופת חיים הזאת. ליה, אז איזה זכות שיש לי אותך, ושאת כזאת מדהימה, ושיוצא לנו לעשות את כל הדברים האלה ביחד.
1: גם את אימוש.
0: תודה. בואו נשמע, יש לי אותך.

0: כן, זה באמת שיר מרגש. ליה, זהו, אנחנו כבר מתחילות להתקדם לקראת סוף התוכנית. אז באמת, אני מרגישה שדווקא בדיוק בשנים האחרונות הרבה חלומות אני ככה מקשימה. אני לא רוצה להגיד דרכך, אבל ביחד איתך. את רוצה לספר משהו? קצת על עשייה? על כל האודישנים? איך זה? איך זה כשלא מתקבלים?
1: זה עצוב, אבל... כאילו, מה זה עצוב? זה מבאס, אבל כאילו, יש עוד אודישנים, וגם אם אני לא התקבלתי, לא נורא. גם לפעמים זה לא בגלל המשחק, זה לרוב בגלל איך שהם נראים. למשל, רוצים מישהי בלונדינית, אני לא בלונדינית. או רוצים מישהי ג'ינג'ית, אולי יקבלו אותי.
0: העיקר שנמשיך לנסות. כל עוד את רוצה, נכון? אמרתי לך כל עוד את רוצה, וזה מתאים לך.
1: אני קצת בלונדינית.

0: טוב, אז עכשיו אני אדבר על זה שעושים חרם לילדים, כי זה נושא שרציתי לעשות. היה לי מין קורס כזה בבית ספר של רדיו, רדיו גליל עליון, ורציתי לדבר על זה שיש ילדים שעוברים חרמות או שקשה להם להתחבר. אני ככה גם רציתי להקים פרויקט ששמים ספסל חברות, חברות, כל מי שלמשל חסר לו עם מי לשחק בהפסקה או מרגיש קצת בודד וזה, יכול ללכת לספסל ולמצוא שם חבר. ואני מקווה שאף ילד בישראל לא יישאר יותר לבד.
1: זה רעיון מקסים, ובאמת אפשר להציע את זה שנה הבאה לבית ספר, נכון? אני מקווה שיעשו.
0: אני מדברת על כל בתי הספר.
1: יאללה, בוא נתחיל. נתחיל מהבית ספר שלך, ואולי יפיצו את זה פה בגליל עליון, לעוד בתי ספר. נעבור לשיר הבא.
0: יאללה, נעבור לשיר הבא.

כן, קטן עלינו. אני רוצה להוסיף עוד משהו על הספסל. אפשר גם שילדים ילכו אליו. כשקרה משהו, המורים ככה ידעו, ויכולו לבוא לשאול מה קרה. ועכשיו שיר על השגרה שהייתה לנו, אבל על השגרה המטורפת שהייתה לנו. יאללה, בוא נתחיל.

0: אז השיר שלי, השיר שבחרת, מתי התחיל כבר את החיים, אני חושבת שבאמת בשנים האחרונות, יותר היה, כי הוא לא בית ספר מאשר בית ספר, ונראה לי שכבר התחלנו את החיים פשוט.
1: כן, אני בחרתי גם את השיר הזה, שמתי נתחיל את החיים, וגם על השגרה המוטרפת שהייתה לנו.
0: נכון, באמת הייתה קצת מוטרפת. לא, אני מקווה שבאמת עכשיו תבוא תקופה יותר רגועה.
1: אמן.
0: אמן, שנוכל להתמקד בעשייה, שיהיה רגע שגרה ורגוע. ואני חושבת שבהחלט למדנו ליהנות ולהודות על כל הדברים הקטנים שהוא לפני זה מובנים מאליו. אז אנחנו ממש מתקרבות לסיום. ליה, זה שיר שאת הכרת לי אותו, שקוראים לו סוויץ', ואני ממש אוהבת אותו. שיר מהפסטיגל וגם את המסר שלו.
1: גם אני אוהבת. אני גם אוהבת את הזמרים. ואני רציתי להרים את האווירה עם זה, אחרי כל מה שקרה.
0: אז יאללה, סוויץ', בואו נשמע.
1: יאללה.

0: אז עם סוויט עם השיר האופטימי הזה, כאן אנחנו מסיימות את השידור שלנו. לי, איך היה לך?
1: היה לי ממש כיף.
0: גם אני ממש נהניתי. עבר לנו ממש מהר, אה?
1: כן.
0: צ'יק צ'ק. אז אנחנו היינו
1: ליה
0: וסיארי, ושידרנו לכם שעה של הצצה לעולמנו ולחלומות שלנו במסגרת התוכנית כיסאות מוזיקליים ברדיו קול הגליל העליון. לסיום אני רוצה לאחל לכל המאזינים שלנו, ובמיוחד למשפחה שלי, ליוש המאממת ששידרה איתנו כאן, צור ארי, אחי המתוק, והרניו בן זוגי, שתזכו להיות כמה שיותר ביצירה ועשייה משמעותית, ושכל החלומות שלכם יתגשמו לטובה. תודה שהייתם איתנו, ותודה על הזכות להגשים חלום משותף.
1: תודה, ודש למשפחה שלי.

0: כיסאות מוזיקליים. מאזיני רדיו כל הגליל העליון תופסים את כיסא השדרן.
1: ביום של חול ובשרב, במקום לקרוא לכתוב מכתב, אני ברדיו דבר אליי.
0: כיסאות מוזיקליים.

105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.

נשימה, נדרש כוח. נדרש לו לבית צלם, נדרש לו לשכוח שפעם הרחמים שלנו היו מלאים, והנשק שלנו היה עת, והיגשנו בגג ובכינו על כל אחד, והדפנו נחמה ורדפנו שלום ונלחמנו על עתיד.

0: לא, בריאות, שבת שלום לכולם, אנחנו פה בספיישל, ספיישל מיוחד, פה איתי עמרי אלון, עמרי תגיד שלום.
1: שלום, שלום לכולם, שלום רזי.
0: וכמובן גם יאיר דיבשי.
2: אלן, תודה רבה על האירוח, איזה כיף להיות פה.
0: איזה כיף שאתם פה ככה.
1: שלום יאיר.
2: שלום, שלום.
0: אתם פה בגליל הצפון, אתם שומעים עם השיר ברקע, יש לנו באמת מי הבאת יום שישי, כולנו.
2: כן. גם אמא, גם אבא.
0: נכון. אז ממש הרגע הגעתם מאזור גבעתד, איך הייתה לכם הנסיעה? נהניתם?
1: שמע,
2: את האמת היה אחלה נסיעה. וואלה, עומרי הגיע, אסף אותי, אז יצאנו לדרך.
1: חיכיתי לך.
2: שמע, הבאתי לך קפה, אחי.
1: נכון.
2: אתה ביקשת הרבה קרח.
1: היה הרבה קרח.
0: וואה, הרבה קרח זה חשוב, אני גם עכשיו מפרק את הקפה עם קרח.
2: שמע, אני באמת חושב שזה אחד הדברים הכי חשובים שלך בבית, מלא קרח.
0: ולי אין.
1: לא, האמת שהעניין הזה של למלא את הטבלאות קרח, איך קוראים לזה? את הפלסטיקים?
0: כן.
1: זה אחד הדברים שמעיקים עליי, כאילו, בתקופה הזאת.
2: כן, כי יש לך סדר פעולות שאתה צריך למלא, להחזיר, ואז אתה גם ממלא קופסא אם יש לך, אם אתה מקצוען.
1: לא, אבל זה רציני.
0: לי יש מקרר קטן, אז כאילו אין כזה. צריך מדי מקום עכשיו גם לקופסא וכאלה.
1: גם למלא בקבוק, כאילו, או קנקן שיהיה במקרר, זה גם אני לא מצליח לעמוד בזה.
2: את האמת שאני גם.
1: כאילו, תמיד אני מוציא שוטר, ולא...
0: אבל יש לכם תמי 4 או משהו?
2: לא.
1: יש לך תמי 4?
0: לא, איפה, אלוואי. אבל האמת שזה שדרוג טוב, כאילו.
1: לא, אבל אנחנו לא בשלב הזה.
2: שמע, אני אגיד את האמת.
0: לא בטוח, אם אתה מביא מאיפשהו...
2: לאוריה יש, הבת זוג שלי.
1: וואו.
2: וזה שינה לי את החיים.
0: ברור.
2: אבל אני חוזר אחורה, כאילו אין לי שום קנקן, שום דבר.
0: לא, אז מה, אתה שם פשוט את הכוס מתחת לברז ושלוק?
2: שמע, יש לי בריטה. יש לי בריטה, פשוט כי צריך לסנן את המים, הכי נורא.
0: אבל גם בריטה זה נטל נוראי.
2: נוראי, אחי, זה לחכות, באמת. אתה לא מאמין, אחי, ותחשוב שאתה צריך למלא גם את הקרח. אתה צריך לחכות שזה ירד, אתה צריך למלא...
0: מישהו פה ראה את הסרטונים של ניב גלבוע, שהוא תמיד מתלונן על זה שמביאים לו מים מינרליים, אבל קרח של מים מהברך.
1: רגע, אתה עושה מים מהבריטה? לקרח?
2: כן.
1: בונה?
0: לא, מים שקיר, זה מה שאתה מחמיר, זה מה שאתה שותה.
2: אני אשקר אם אני אגיד שאני תמיד עושה את זה.
1: אוקיי,
2: תודה. אני לא יוצא פה שקרן ברדיו.
1: כל עם ישראל שומע.
2: כל עם ישראל.
1: כל הגליל העליון.
0: יפה, עומרי, זה באמת רגע, אבל להזכיר, רדי ברז, ספיישל שבת, לא התוכנית בראשון, רדיו כל הגליל העליון, תודה רבה לשוגי שפה איתנו. תודה גם לחגה שאישרה שנעשה ככה את השינוי אחת פעמי.
1: יהיה בסדר.
0: יהיה בסדר. טוב, בואו, רוצים לשמע ככה אווירה יוונית. אני אמת שתיתי ערק שקניתי חומוס, הוא מביא לי שוט של ערק.
2: בונה.
1: וואו.
0: נייס, כן.
2: כל הכבוד לך,
0: אז אני כאילו עם האניס עדיין בפה, אז אני אשים ככה את טריפונוס ברבריאניס.
1: אופה.

0: טוב, אז באמת היינו עם טריפונס, ברבריאניאס, ואחרי זה שיר של טכנו, של נזיר יווני, עומרי, מה יש לך להגיד על זה?
1: כן, קיבלנו את המיטב של יוון מכל הכיוונים.
2: כן, זה היה חוויה...
0: אבל טריפונס יווני או טורקי בסוף, מה אמרנו?
2: אז אתה שואל לא מקצוען, אבל אני די בטוח שהוא יווני, שעלה לארץ, את האמת שלאחרונה אורי גולדברג, שאוט-אוט, היה בהופעה, הוא ונועם, והם סיפרו שהיה מטורף.
0: שלו?
2: שלו, הוא מופיע בארץ ויש לו הופעות פה.
0: הוא זקן כבר, אבל.
2: הוא זקן, הוא עשה את זה.
1: אבל הוא גר ביוון, כאילו זה...
2: מקורו ביוון.
1: אבל לא, מה, איפה מרכז חייו?
0: לא, מרכז חייו ישראל.
1: ישראל, אוקיי.
0: כאילו גם זה, הטריפונס בעברית.
1: כן.
0: כאילו, היה לו גם עוד כל מיני שירים, אני חושב, שעבדו פה בארץ.
2: לא, הוא מצליח, יש לו גם, אני אומר לו את שיר מעל גולן, אפילו.
0: זה אולי פחות.
1: בסדר, כל אחד עושה את הטעויות שלו, הכל בסדר.
0: מה הטעות שלך, עומרי?
1: הטעות שלי זה להיכנס לשמוע הטכנות של נזירים יוונים.
0: מה, איך קוראים לה?
1: זה האב דיוניסוס טמפקס, שהוא נזיר יווני מנפפליו, בפוליפונז. אחלה עיר, ממש ממליץ, כיף שם. הייתי לא מזמן.
2: מה עשית שם?
1: גם פעם הייתי שם באיזה טיול משפחה, וגם עכשיו שהייתי בסיור לימודים, אז ישנו שם בזה. היה לי שם עניין עם משמר החופים היוונים, אבל לא משנה.
2: זה מזדמנות.
0: בשביל זה נפגשנו, עומרי, מה?
1: יש שם...
0: איך הסתבכת עם כוחות הביטחון היוונים?
1: לא, משמר הנמל, לא צריך...
2: ישנת הרחוב, תן לי לחש.
0: אתה ראית עצמי, אתה זוכר מי בסוף...
1: נכון, משמר הנמל זה לא...
0: תכבד בבקשה.
1: כן, לא, אז יש שם עיירה ממש חמודה על חוף הים, נוף דרמטי יפהפה, מפרץ כזה, ואז יש אי שיש עליו מבצר, אוקיי?
0: מקום אסטרטגי.
1: כן, אחלה זה, מבצר עותמני, ואז יש גם... רציף שנכנס עם מגדלור, ואז בסוף בין הרציף לאי, זה קרוב. כאילו 300 מטר כזה,
0: כאילו
1: של ים.
0: האי עם המבצר הוא 300 מטר מהחוף.
1: כאילו לא מהחוף, אלא מהרציף של המגדלור, שאפשר ללכת לשם בכיף, כאילו יש שביל. כזה,
0: אבל אתה לא יכול לבוא עם צבא לאזור של המגדלור.
1: זה דרך הים, זה דרך הים. Okay. הוא מגן על הנמל. ואז אנחנו, אני ועוד שתי חברות, חשבנו טוב, נסחה מזה לאי. כאילו, עצר אנחנו שוחים, מגיעים, הכל בסדר. בדרך יש איזה מישהו מאיזה סירה צועק לנו, לא יודע, התעלמנו. ואנחנו מגיעים שם, אנחנו קצת שם, ומתחילים לשחות חזרה. שוב מגיע הסירה, והוא צועק עלינו, והוא קרוב עכשיו, תחזרו, go back. לא, גם באנגלית, go back, go back. קיצר, מסתבר שאסור... אסור לשחות שם, זה הנתיב של הסירות, כאילו, היינו צריכים לחזור עם הסירה, וקיבלנו נזיפה כאוקיי.
0: לא, הוא הגן עליכם.
1: הוא בסדר, הוא בסדר גמור, כן. כן, האמת שכל הכבוד, היה גם אחלה בחור, אבל מלחיץ, לא יודע, לא...
2: שמע, טורף, אחי.
1: כן.
2: כאילו...
1: אבל דיוניסוס.
0: מה עם דיוניסוס אהב?
1: לא, סתם, אחר כך הכרתי את זה, אחרי שהייתי שם, פשוט קטע שזה גם בנפפליו.
0: אחרי זה, הוא בא לך בחלומות, אחרי שביקר אותו במצודה.
1: כן, לא, אבל אני מת עליו, אני שומע את זה, אני חוזר, תדמיינו כנסייה ביוון, את ריח של קטורת, הפעמונים, תהד, הכל יש שם, אבל זה בעצם טכנו.
2: מטורף שהוא בכלל הפיק טכנו, הנזיר הזה, אחי.
1: כן.
0: יכול להיות שהוא כזה
2: קצת... אבל שם את הטכנו מאחורה, בחדר מאחורה, שומעים את זה כאילו...
0: אולי ככה אלוהים מפרש את הטכנו.
1: לא, הוא כאילו תפס כזה, נראה לי כל מיני היפסטרים אמריקאים גילו אותו, כאילו. יש לו אלבום שלם, וגם מלא גיטרה ממש טובה.
0: מה שקרה.
2: זו, אווירה יוונית זה מלא גיטרה, זה מכניס לאווירה שמחה, כיפית, אבל באיזשהו מקום זה נתן דווקא אווירה קודרת.
1: אתה מדמיין את הכנסיות האלה?
2: בטח.
1: מנזרים חשוכים, אפלים.
0: כן, רק נרות.
1: כן, רק נרות. זה גם לא כנסיות כזה של שער אירופה, קתולים, זה כזה אפל וזה. אבל ככה אני מדמיין, גם אני אוהב ביזנטים ודברים כאלה.
2: אתה מאוד אוהב ביזנטים.
0: אבל זה לא התקופה האהובה.
1: זה לא התקופה, אבל לא, לא משנה.
0: תראו, אני הסתכלתי קצת באינטרנט לפני שבאתם. ואני ראיתי, ותשבו מה שנקרא.
1: אינטרנט.
0: אינטרנט. שגילו כוכב לכת חדש שכנראה אפשר לחיות בו. משהו גם לא רחוק, רק 48 שנות.
1: אבל מה מקור המידע שלך אז?
0: וויינט.
2: וויינט
0: זה מקור. לא אופשנה, מישהו עשה מחקר, זה לא הייתי, לא אייל כתב לי הודעה, תראה.
1: אוקיי.
0: וזה כאילו, האמת, תחשבו, זה רעיון מגניב, נכון, יש הרבה סכסוכים בעולם, וזה כאילו, ישראלים, פלסטינים, קוסוב, סרביה, דברים כאלה, טיבט, סין. אז אפשר לחלק לחצי-חצי, כאילו, את המדינות הבעייתיות, שכאילו כזה יקימו, נגיד, את פלסטין בכוכב לכת החדש. טיבט, קוסובו.
1: לא, אבל...
0: את החלשות, אבל.
1: אבל אז כאילו...
2: את המפסידות.
1: אבל אתה כאילו צריך פתאום שהקוסוביאנים יסתדרו עם טיבטים, כאילו.
0: למה שהם לא יסתדרו?
2: אין להם סכסוך, אחי.
0: הסכסוך הוא העניין של שטח בעיקר.
1: בסדר, אבל אתה יכול להתפתח... לא, מה שאני אומר, אתה פותח אופציה חדשה לסכסוכים אחרים לגמרי שמה, שלא דמיינת.
0: יכול להיות, אבל בסדר, שיהיה כאילו עוד מציאות.
2: מה גודל הכוכב?
0: לא היה לי זמן לקרוא עד הסוף.
2: אז תשאר שזה גודל...
0: כדור הארץ.
2: כדור הארץ, תחשוב, אחי.
1: לא, שמע, אני אומר, עניין של זמן, בסוף גם שמה יהיה מלחמות על טריטוריה.
0: כאילו, כן, משאבים. אז אתה אומר, כאילו, מה?
1: לא, אז אני לא אדמיין מלחמה של טיבטים וכאילו בוליביאנים פתאום.
0: מעניין.
2: השאלה אבל היא כזאת, מי היית שולח?
0: את החלשים.
1: שמע, לא משנה מה נגיד עכשיו, לא משנה מה נגיד עכשיו, זה יהיה בעייתי.
0: נכון.
2: לא יודע מה כל הגליל מאפשר, אחי, אני תוהה לעצמי כמה אפשר למשוך את ה...
0: מי שהבין, הבין, אנחנו אמרנו מספיק.
2: מעולה.
0: אבל טוב, זה מעניין, כאילו, הייתם עוברים?
2: תראה, לא הייתי רוצה לקרוא לעצמי מפסיד. אתה מבין?
0: עזוב, אתה שם את זה בצד, אומרים לך, יש לך אופציה לעבור.
1: לא, קונספט אחר.
0: כן, קונספט אחר, יש עוד עולם, אומרים, וואלה, מי שרוצה לעבור בגדול יכול.
2: תראה, הייתי אומר, אם זה עכשיו, ברגע זה, בחיים לא. אבל אם זה מגיל 50, 60,
1: בדיוק
2: חיי.
1: בדיוק יש לך תמי 4 וזה, אתה...
2: לא, יש לך, בניתי.
0: הגעת לאנשהו בחיים. טוב, בסדר, מה אני אגיד לכם? אני נראה לי הייתי עובד, מה?
2: כן, היית הולך?
0: נלך נראה, טוב,
2: איך תחזור?
1: אפשר לחזור, זה השאלה, כמה זמן?
2: פתאום, אחי.
0: לא, זה נראה לי מאוד מתחייב, כזה כמו התנחלות פשוט בכוכב לכת עשתה. צריך להיות אינטואיט, אתה מבין?
1: כן.
2: גם 15 שנה נסיעה, אחי, זה כמה?
0: כן, לא יודע כמה זה 40 שנות אור ב...
2: לוקח זמן.
1: לא, אבל יש שם את כל התנאים כאילו?
0: לא באמת, בוא.
1: אתה יודע, אפשר...
0: אני אגיד לך מה, יש אטמוספירה, כאילו, ויש... יש תנאים ליצירת חיים, זאת אומרת שיש גם כנראה קצת מקורות מים או דברים כאלה.
2: לא, אבל... חיות, עניינים, אפשר לצוד?
0: אולי עוד איזה מיליארד שנה, אבל כן.
1: אבל תחשבו, יש חיים באלסקה ויש חיים בסהרה, זה כאילו, יש פה מנעד גדול של מזג אוויר שאתה יכול להיות, שאתה מכניס את עצמך אליו.
0: נכון.
2: גם כן.
0: זה כאילו... כן. אי אפשר לאכול בקטריות, זה לא... כאילו...
1: כן.
0: כמו שהמדע מחשיב...
1: כן.
2: אבל אתה אומר זה לא כאילו העתק הדבק של כדור הארץ.
0: לא, לא, לא, זה שונה, זה שונה, זה תנאים שונים.
2: זה שונה מאוד.
0: יכול להיות גם יותר טובים, לא יודע, פתאום כאילו טכנולוגיה מתקדמת.
2: רגע, טכנולוגיה קיימת שם כבר?
1: שם?
2: יש שם?
0: לא, אבל לא יודע, פתאום...
2: זה משנה את כל הדברים.
0: לא, לא, לא, פתאום תחשבי שהרכב האנשים נהיה טיפה שונה ממה שיש פה בכדור הארץ.
1: אין סיכוי שבעולם הייתי נוסע.
0: כן.
2: אבל לקפוץ לירח, היית קופץ?
0: כן. מה, כאילו, הלא חזור כזה?
2: כן.
0: בטח.
1: עם אילון?
0: לא. טוב, תכף, אני לא יודע מה לשים לכם, לשמוע, מה בא לכם? אתם רוצים ראפ, אתם רוצים טיפה לפאנק, ושמתי אפילו, זה שיר נגיע פאנק.
1: יאללה, פאנק.
0: פאנק?
2: זורם.
0: זה דנזל קר עושה בולסון פרייד של רייג'. בזכות זה יש רזי ריב, איך פשוט הזבל דרך אגב.

0: אפילו את הפוליק יפה, את הזוכרי, איזה יופי, אה?
1: תענוג.
0: חזרנו ליוון, באמת בטעות.
1: מתפלק לך.
0: כן.
2: זה קורה, קורה לפעמים.
0: קורה לפעמים. טוב, עכשיו לכבודכם עשיתי פינה חדשה, כאילו צריך בשביל האנשים. יש לי, אני אקריא לכם שמות של אנשים, אתם צריכים להגיד לי אם הוא צדק או טעה.
1: מה זאת אומרת? מעניין, מעניין.
0: אתה תבין את זה.
2: צדק או טעה?
0: צדק או טעה, בחייו. חייב, בהוא, במשהו.
2: אין באמצע.
0: אין באמצע, שחור או לבן. אוקיי. צדק או טעה?
1: עמרי, אתה פוליטיקאי.
0: לא צריך להרחיב, פשוט תגידו, צדק טעה. הרב כהנה.
1: טעה. טעה.
0: גלעד, גלעד כהנה.
1: צדק. צדק.
0: סימבה.
1: צדק.
2: צדק, מה הוא אמר?
0: סקר.
2: טעה. הוא הפסיד.
1: צדק.
0: אוקיי. אירן זהבי.
1: טעה בגדול.
0: אירן צור.
2: הוא צדק, הוא צדק.
1: לא יודע מי זה בכלל.
0: זמר.
2: זיקאי.
0: בנימין נתניהו.
2: טעה.
1: חבר'ה, טעה.
0: בנימין זאב הרצל.
2: גם טעה.
0: לא בהכרח.
1: צדק, צדק.
0: עמרי, אל תנסה להרשים את החברה שלך, כבר חברה שלך. רז כספי.
2: צדק.
1: טעה.
0: רז זהבי. רק דיב שמכירים.
1: צדק, אנחנו שרו אותה.
0: בני מוס מוס. דונלד טראמפ.
2: טעה.
1: טעה.
0: דונלד דק.
1: צדק.
0: אוקיי. טוב, זה מה שבאתי לחשוב עליו, כאילו. לא, היה פה רשימה, היה
2: מכובדת.
0: אני לא חשבתי עוד, זה מה שהיה לי, מה אתה רוצה לעשות?
1: בוא נזרוק על אחד
2: שם.
0: אבל כן, הבנתם את המשחקיות. עם השמות, כן. לא, אז עכשיו אפשר, אנחנו לא בפודקאסט שלו.
2: אוקיי, אוקיי,
1: יש לי. יש לך שם?
2: אברהם טל.
0: טעה.
2: למרות ש...
1: לא, אחי.
0: צדק, אני מפרגן, צדק, לא צדק.
1: קשה להגיד את זה, אבל הוא צדק.
2: אברהם אבינו.
0: גם צדק. כאילו, הוא רצה איך תוכל לדעת לו את הזין, אז אולי טעה.
2: אוקיי.
0: זה מה, זה לא...
2: תודה שהזנתם את התוכנית.
0: אבל זה לא מה שקרה.
1: זה קרה?
2: ממשיך לי, אבל ממשיך לקרות.
0: כן, אבל כאילו, בואו.
1: כן, כן, כן.
0: זה התנ"ך כותב את זה, לא אני.
2: זה לא אני.
0: אומרים לי באוזניה שהוא רצה לחתוך את כל הילד, זה עוד יותר גרוע. אברהם טל הוא הטוב פה בסיפור.
1: כולה את הכותרת.
0: כן, טוב, קצת שאוטאטים למי שבבית. שבת שלום אריאל בבניסטי, שמאזין.
1: שבת שלום.
0: שבת שלום אריאל רולדשטיין, ויש לו... מתקן מי עדן ולא טעמי ארבע, שגם מקרר.
1: אבל... נהדר.
0: כן, אבל אתה צריך כאילו לדאוג שפעם בחודש אבוא לך הבחור של המי עדן עם הג'ריקנים האלה.
1: כן, שמע, אבל זה עדיין, אתה יודע, יחסי אנוש קצת.
2: את הקרח, איך הוא עושה?
0: זה מחובר לחשמל, זה מקרר.
2: לא, אבל איך הוא עושה את הקרח?
0: אני לא יודע. בטח הוא עושה.
1: זה יהיה לכתוב לנו בתגובות.
0: מעניין.
1: איך אתה עושה את הקרח שלך. אם יש לך גם כלי חסון לקרח, מעניין.
2: כן.
0: מאמין שאלה לי שזה קופסה, זה מתאים לו.
1: מתאים לו שיהיה לו מקרר שעושה קרח.
0: עוד לא, עוד לא שם.
2: האלה שמוצאים לך גם קרח גרוס קצת?
1: וואו.
2: גם זה יכול להוציא שלמים וגם יוצא קראש טייס.
0: נחמד, נחמד, זה טוב.
1: שמע, זה סטמפה לזה שיש לך ממון.
0: כן, מכונת קרח.
1: ללא ספק, אחי.
0: ומצד השני של השאוטאטים, אני לא יודע איך זה קורה. אני רוצה לקלל את מעיין גרינבאום.
1: או, איזה כיף.
0: כן.
2: לקלל.
0: להעמיד עליו קללות כמו מכשפה אני רוצה. אם יש מכשפה בקש תדבר איתי.
1: שמע, בגדול איש נאלח. יש אגידו מתוק, אבל זה לאו דווקא
0: אליה וקוצבה, שנקרא.
1: כן.
2: כמעט, כמעט.
0: יש לכם עוד משהו רע להגיד על מעיין, זה הזמן.
1: שמע, זה איש שתמיד התעקע בפינה של השולחן, אתה מבין?
0: נכון. אבל לא, לא, אחי, הכל טוב, אני בסדר.
1: כן, הוא לא יראה שכואב לו, אבל כואב לו.
2: הזרטות שלא מבקשות את זה.
0: זה אין כאילו משפט יותר נכון מזה, אומרי, זה... אז באמת, מעיין, אנחנו אוהבים אותך, אבל...
1: כן, נתאים עליך.
2: שבת שלום.
1: אתם ידעתם שמעיין עובר לחיפה?
0: אה, באמת?
1: כן.
0: מה, עם דני?
1: לא, הוא עובר עם נטע, בצוותו שתיבדל. וואלה, איך הוא מצא את המציאה הזאת, אני לא יודע. והם עוברים לחיפה. הם עוברים לחיפה.
0: אשכרה.
1: כן.
0: גם אתה אז תעבור לחיפה.
1: אני גם, אנחנו כנראה שכנים. תקופה קצרה.
0: מה זה כנראה שכנים? ממש גירה או באזור?
1: לא, לא, זה כאילו יהיה כזה... מה שהבנתי, הוא יגור למעלה יותר, אני אגור באזור נורדאו, כאילו. ואתה יודע אחי, אולי גם דני יגיע, אולי איזה הנג.
2: בואו תזמין את ה... תגיד את הכתובת, תזמין את המאזינים לבוא לבקר.
1: חבר'ה, בואו אלינו, נורדאו 3, קומה שנייה, דירה 8, יש כלבה נושכת, חברים.
0: אה, נכון, יש להם כאלה. לא, אתה יכול להגיד למי שרוצה לבוא, שרק ינסה.
1: יאללה, בואו, אני משאיר את הבית פתוח, הגנו. בחיי.
0: באמת?
1: כן, אחי, מה צריך?
0: מה, כשנורית שם כאילו?
1: אחי.
0: לא, לא
1: צריך. היא לא נותנת להיכנס.
0: אתה אפילו אולי קצת רוצה שמישהו ינסה?
1: נשמע, אני ראיתי בעיניים שלי.
2: אתה חוזר הביתה, יש לך זירת רצח.
1: אנשים לא יכולים לבוא סתם, בוא נגיד זה ככה. כאילו זה לא יכול...
0: כאילו אתה צריך להיכנס, אם מישהו בא לבקר, אתה נכנס איתו הביתה? למרות שהיא, כאילו היא לא נוראית, היא מתוקה להלאה.
1: שפגשת אותה בחוץ. זה הבדל.
0: בדירה שלך, כאילו בעוד הסחנה, פגשתי אותה.
1: תראה, בגדול... היא כלבה שהיא מאוד טריטוריאלית. מה שקורה, בגלל שזו גם דירה מאוד קטנה, מי שנכנס, יקבל נביחה. גם אוריה, גם יאיר.
0: כאילו, לפני שהיא מזהה שזה אתם?
1: בדיוק. אז אם היא קולטת שהיא לא מזהה, שזה קרה לאחרונה, הבאנו כמה פעמים דוג ווקר, והוא לא התקבל, אחי. הוא הודח. היה דוג ווקר שהודח.
0: כי הוא לא הצליח להשתקע, כאילו,
1: היא לא... היא פשוט לא הפסיקה לנבוח עליו.
2: תשמע, היא גרמה כל כך הרבה לאכזבה להורים של מישהו.
0: קרה לך כשהתחלתם לצאת ופגשת את נורית, כאילו שהיא גם נבחה עליך?
1: וואלה, לא. כאילו, כי נפגשנו בחוץ. זה היה מזל, כאילו.
0: אה, היא קודם הכיר אותך בחוץ.
1: כן, יצאתי איתה לטיול, זה היה טוב.
0: מה, דוח טיול?
1: ישר.
2: אין, הוא לא בוחל.
0: לא, לא מחכה לדייט שני אפילו.
2: כן, ישר קופץ למים העמוקים.
1: מוציא את הכלבה.
0: כן, מזל שריכטר לא מאזין עם הבדיחות שלו.
1: לא מאזין, כן.
0: האמת הוא, אתמול שלח לי תמונה באחת בלילה, הכנתי ערכה לתקופת מבחנים, מה יש בערכה? מחשבון ומגבת קטנה לזיעה.
2: אני מדמיין אותו נכנס למבחן כאילו כזה.
0: כן, נותן קטנות על הבצע.
2: כן, כמו מתאבק.
1: אולי שווה שגם נעלה את המודעות לאנשים שמזיעים יתר על המידה גם בקיץ.
0: אני כזה גם.
2: זה בסדר.
1: אתה גם כזה, וכאילו, ריכטר הוא מבחינתי הפרזנטור, אתה מבין?
0: כן.
1: הוא הפרזנטור, הוא גם תמיד מתלונן. הוא שם, אתה יודע, הוא דוחף.
0: שמה, חום אימים.
1: חום אימים.
0: כאילו פה טיפה יש פה, אין לחות כזה, אבל כאילו אני מפחד להגיע לגבעת עדה.
1: כן.
2: שבואו לירושלים שם.
0: כן?
2: כן, לחוט.
1: אתה אומר?
2: בטח,
0: פריזה.
1: בעיר הקודש.
2: כן, רוח הקודש מנשבת לך.
1: אני חייב לשאול אותך, מתי פעם אחרונה היית בכותל?
2: מביך להגיד את האמת.
1: מתי?
2: שלא, עבר כמה זמן. לא, אבל...
1: אתה זוכר את הפעם האחרונה?
0: שמת פתק בפעם האחרונה שהיית?
2: לא, וואו, האמת, לא שמתי פתק הרבה מאוד זמן. אתם פעם אחרונה שהייתם בכותל
0: צמחים? תראה איזה חיים טובים נהיו לו, הוא לא צריך לשים דקים בכותל, מגיע לכותל הכיף, לא מבקש כלום.
1: וואלה, החיים שלך טוטים.
2: לא, אמרו לי שאפשר לבקש בלב וזה תופס.
0: עבדו עליך, אומרים.
1: זה לא הדת שלנו, אחי.
2: לא נעים להגיד, אבל אני חושב שהפעם האחרונה שהייתי כמעט בכותל, זה בעצם שהייתי כאילו באלקצה.
0: שמע,
1: גם שם אגב, אתה עובר, אפשר לשים פתק.
0: נכון.
1: אפשר לשים פתק.
0: אני אגיד משהו, אני אטיל פצצה ולשים טוטים לכבוד החיים של עומרי. אני חושב שצריך להיות גם בית מקדש.

אז דג קטן. תיזהר מגרשים של דם שעולים למוח ואין לי הנברוח, הם מדברים בכוח עד שפוקע וריד.

0: העיניים שלך.
1: וואלה, לא דיברנו פוליטיקה בזמן.
2: לא דיברנו בכלל על בית המקדש.
1: הסתכלנו בעיניים ושתקנו.
2: כיפת הסלע, לא.
3: על משמעות של דת.
2: כן, לא היה בכלל אי השכמות.
1: לא.
2: צעקות, קללות.
1: כן, יודעים שיש יד על המת. אמרו לו, פאק אחת. ואמר אותו.
2: אבל בשביל המאזינים אנחנו...
1: כן, לא, זה היה שיחה בינינו, מה, אנחנו לא נדבר על דברים כאלה.
3: נכון. אבל לא צריך לדבר על זה גם.
2: אל תחששו לדבר עם קרוביכם על המקומות הקדושים ביותר בעולם.
1: נכון.
2: אל תחששו.
1: אל תחששו. אז אם כבר דיברנו על מקומות קדושים, סתם זה. עוד קצת אקטואליה. עשיתי לכם ספוילר, אבל כאילו, יש עכשיו הצעת חוק של בן גביר ועידית סילמן, לגדר את בתי הכלא בתנינים. בהתחלה רשות הטבע והגנים שיש להם את חמת גדר וזה אמרו לא, גם כזה לפי חוק אסור, חיית טבע מוגנת, אז הם שינו את הסטטוס של תנין בארץ ישראל. יכול להיות שעכשיו יותר חוקי להחזיק תנין, אני לא בדקתי זה, אבל יכול להיות. אבל כאילו שינו לו את הסטטוס, אז כדי שיהיה אפשר להקיף את בתי הכלא בתנינים, כדי שאף אחד לא יחשוב אפילו על לברוח. ואני יודע שיש פה צד אחד, את יאיר, כבר דיברתי איתו על זה, הוא מסכים, הוא בעד הרעיון. ויש לנו פה את עומרי שגם דיברתי איתו על זה כבר לפני תקופה, והוא נגד הרעיון. אני רוצה סתם. אבל מה אתם חושבים?
3: טוב, תראה, תנינים, אחלה חיה. דבר ראשון.
1: ראית פעם אחת?
3: בטח, וחמת גדר.
1: אשכרה.
3: בטח, לא היית בחמת גדר?
1: לא זכור לי.
2: שאני לא הייתי.
3: וואלה, יש שם אחלה תנינים. לא רק תנינים כאלה גדולים שזכור לי, כאילו תנינים יחסית קטנים יותר, אבל כן, אחלה חיה.
1: לא, הם לוקחים אותך אם תניח, כאילו, אחד על אחד.
3: תפס, אחי. למרות אתה יודע, תמיד יש את ההשלה שאתה יכול לקחת איזה חיה, אתה מכיר את התחושה הזאת?
1: כן.
3: אז כאילו, אתה בא, אתה תופס לו, אתה בא מאחורה, אתה מסתכל,
1: אתם יודעים שתנינים...
2: ראית יותר מדי נשאל ג'וגרפיה.
1: אח שלי. לא, אבל שאתה יודע, תנינים...
3: ראיתי ואנשים נלחמים בקנגורו.
1: אם אתה מצליח לתפוס להם את הפה סגור, הם לא יצליחו לפתוח אותו. אתה יותר חזק מהפתיחה שלהם, אבל אתה לא תצליח כמו בסרטים להשאיר אותו פתוח. הסגירה שלהם היא ממש ממש חזקה. אם יש לכם קרב עם תנינים, תזכרו את זה.

0: שמע, אבל ברמת
1: אז אפשר לסגור לו את זה, לשים לו על זה קצת איזוליר בנד, וזהו.
2: כן, לקשור חזק.
0: תראה, נראה לי על הקרקע, כאילו באדמה יבשה, יש לך סיכוי טוב.
3: אבל זה בדיוק העניין.
0: אתה מבין?
3: תקשיב.
0: הוא חיה של מים, אחי, הוא צד במים.
3: אבל זה בדיוק העניין, לבתי כלא, יצטרכו לחפור להם מסביב כאילו נחל. מה, תנין בלי מים, הוא יתייבש בשמש, ייגמר תוך רגע.
2: ברור שיהיה נחל.
0: לא, ברור, אחי.
3: אוקיי, אז רגע אנחנו מדברים על ריאות ירוקות, פארק ציבורי, אפשר לבוא מסביב לצור, לדוג. רגע, יש פה, אז בוא תתנינים.
2: האמת, מעניין, לא חשבתי על זה.
3: תחשבו בנגב, לא, יש בתי כלא כאילו כלא נפחה, זה שם בין מצפה לשדה בוקר, זה מאיפה תביאו את המים, רגע? ההתעדות, הידוע, יש פה עניין, וזה גם על הר, כאילו, המים לא יחזיקו, אתה מבין?
0: בטח.
2: אני מאמין...
3: זה too late, כאילו.
2: אני אגיד לך מה, אני מאמין...
0: תשמע, לא, זה השקעה וזה להכניס עכשיו... השאלה אם אתה רוצה להשקיע כסף, אמנם בריאות ירוקות, אומרים. אבל אתה יודע, לגדר בית כלא, בתנינים שיהיו שם... אמנם, אולי, לא יודע, הוא יאכילו אותם, אולי זה...
3: עלויות טיפול, מה יש לך?
2: אבל גם עכשיו כשהם בחמת גדר זה עלויות טיפול.
3: אבל זה אותם תנינים?
2: כן.
3: חמת גדר תיתן להם?
2: אם החוק יחייב אותם בסוף.
3: אז זאת אומרת, יפקיעו להם את התנינים.
2: יכול להיות, לא קראתי על
0: הסוף. זה מעניין מה הם עשו שם.
3: איזה מדינה חיים שהמדינה יכולה פשוט לקחת את התנין שלך יום אחד.
2: האם בשביל זה קם הרעיון הציוני?
3: לא, אבל מה זה, לא לקחת לכל החיים, שיהיה כמו שירות צבאי. כמה, מה שירות צבאי של תנין, אתה מבין?
2: מה התוחלת חיים שלו?
3: ומה עם האליגטורים? למה הם יכולים?
0: תשמע, אגב, אני יכול להגיד שמחרת לצבא. זה לא רחוק, אתה מבין?
2: נכון.
0: כאילו, אפילו בצבא, אני אומר אותו היה פולני, במלחמת העולם השנייה, אתה יודע, היה להם דוב. חיה היה להם דוב.
2: היום...
0: סחב להם פאקינג, כאילו...
2: יש כל מיני סיפורים בחוג הארקטיק הצפוני, כאילו כל רוסיה, פינלנד וזה, שרוסיה מאמנים דולפינים שיהיו בשבילם... מרגלים. וכאילו מצאו דולפינים.
3: שמעתי אותו, כאילו סיפור כזה גם על דולפינים של השייטת.
2: נכון.
3: אני לא יודע אם...
2: אני יותר רואה מי של הרוסים, יש דבר כזה.
0: שמע, אם יש לך דולפין, אחי, אתה שולט בים.
2: מה, זה כמו שאתה מאמן כלב, זה דולפין זה אחד דרך חכמה. יכול להיות שאפשר להלף.
0: הרבה יותר מכלב, אחי.
2: יכול להיות, אני לא יודע איך זה...
0: בטח.
3: אני ראיתי איזה סרטון, שזה כאילו על כל הפעם היה מלא יונות דואר. וגם של הצבא כזה, העברת מסרי דואר, מלחמת עולם הראשונה כזה. ואז סרטון כזה שבעצם כל היונים מובטלות.
2: שהמציאו את האימייל, תמיד.
3: כן, כאילו, הם המציאו את הדואר, הם מובטלות כאילו, והם כזה... ואז הם מסתובבות כזה ברחובות בארצות הברית כזה.
2: שבורות.
3: שבורות, הופכות להיות ג'אנקיות, מתמכרות להירואין, למעבודה.
0: אתם מכירים את ה... אני חושב שזה היה בקורונה, אם אני לא טועה. אולי אתה תכיר את זה?
2: עם הציפורים.
0: כן. שהפיצו את הקונספירציה הזאת, שהציפורים זה מהממשלה.
2: כן, שזה כאילו עושות הקורונה כדי שיהיה זמן להחליף לציפורים את הסוללות.
3: בירד סרנות ריל.
2: כן.
3: כן, חזק.
0: וואו, איזה סיפור מטורף, באמת.
3: כן. איי.
2: היו מקרים. טוב, בוא נשמע, דיברנו על חיות וזה, בוא נשמע קריש בעולם התחתון של אבי ביטר.

0: יפה מאוד, אתם רדי ברזיו, ספשייל שבת שלום, פה עם יאיר דיב שמרי אלון, חברי ילדות, כאילו עדיין חברים, לא רק מהילדות, אופה, שכחתי, אחרתי ידיכם את המיקרופון.
1: אה, תודה.
2: הנה, שומעים אותנו עכשיו.
1: לא שומעים את הדבר הכי חשוב.
0: נכון. שמענו את, לא, שמענו את אבי ביטר, זה הדבר הכי חשוב.
1: נכון.
0: אחלה אבי ביטר, קריש בעולם התחתון, מה...
2: זהו, מדבר מאוד מעניין ככה על פשע.
0: וואלה.
2: קודם כל, אבי ביטר, הכוכב של המזרחית, אחי.
1: צדק.
0: כן.
2: אבי ביטר צדק, חברים.
0: אברהם ביטר.
2: הוא מייצג מבחינתי את הדיכאון, אבל גם עם האווירה המזרחית בקטע טוב ממש. ושמע, הוא מדבר פה מגניב, כאילו, הוא סטורי טלר. אבי ביטר הוא סטורי טלר, אחי. שמע, שירים שלו...
0: הוא כותב את השירים, אבל?
2: הוא כותב את השירים. אני מניח שגם כותבים לו זה, אבל... כן. הוא כותב את השירים. ופה בשיר הוא כאילו מתאר כזה את ה... את הסטריאוטיפ הזה של, ה... של הפושע.
0: כן.
2: שפושע קלאסי וזה, ואיך הוא אוכל את הלקרדה. כאילו איך הוא, אתה יודע, הוא תופס מעצמו וזה, והוא מפחדים ממנו, והוא
0: כאילו מעביר סמים. כאילו על גג העולם.
2: על גג העולם, ואז הוא פוגש מישהו קריש יותר.
1: קריש.
2: ומעיף לו סטירה לפנים כאילו, והוא בורח עם הזנב בין הרגליים.
0: אשכרה, זה אפילו לא משטרה סמים. כאילו.
2: לא, לא.
1: תמיד יש קריש גדול יותר בים.
0: כן, זה גם נראה לי אולי האמירה של השיר, העומק שלו, שאתה חושב שאתה הכי גדול, אבל בסוף אתה יש אחד יותר ממך.
2: בטח, בטח, תמיד יש דג יותר גדול בים, חברים.
0: בדיוק, אל תתעסקו עם
1: הים. אין יותר גדול ממך, אבל רזי,
2: כי אתה איש גדול.
0: מה זה בדי שיימינג הזה?
1: לא, אתה לקחת את זה למקום הפיזי.
0: גם עד עכשיו מי ששמע אותי לא יודע איך אני נראה, זה היה רק הכל, אני לא מבין מה. איזה גועל נפש של חברים, באים, הריח, קניתי חומוס.
1: נכון.
0: אני קורא גם שאתם רעבים, כי האמת אנחנו לא יודעת ככה נצטרך לסיים את השעה שלנו. אבל יש לנו חומוס.
1: כל כך מהר, איזה יופי.
2: האמת שזה מאוד הפתיע אותי שיש פה חומוס בלובס.
0: זה
2: מאוד הפתיע אותי.
0: מישהו היה מהראשוני, כאילו כן היה חלק מבלובס פרדס חנה, לפי דעת, עוד לא באמת התעמקתי איתו, עוד לגעתי איתו לעומק.
1: מעניין. נשמע כמו פרק ספשייל,
2: רזי. כן, פרק הבא.
0: אני יכול אולי להזמין אותו, בחור גזור.
1: תחקיר החומוסים של הצפון.
0: הוא חומוס הכי טוב.
2: תשמע, יכול להיות שהוא גם מחשיב עכשיו לרדיו, איך אתה יודע?
0: אני חושב שעכשיו הוא לקראת סגירה, כזה.
2: אז אולי הוא שם רדיו.
0: נכון, אולי הוא שם רדיו, יש שם מוזיקה.
1: 105.3.
0: זהו, רדיו כל הגליל העליון, שלא... מי שלא יודע ולא מכיר. טוב, לא נדבר על המונדיאל, גם ככה אומרי לא רואה כדורגל.
1: זה לא נכון, ראיתי השבוע.
2: אומרי לא רואה כדורגל.
1: אבל ראיתי.
0: והם מי שיחקו?
1: לא באתי לפה לתחקיר צולם.
0: אפילו איזה מדינות אולי.
1: לא, לא.
0: נו.
1: מה? היה ארגנטינה ואנגליה.
0: מי ניצח?
1: ארגנטינה.
0: כמה שערים?
1: לא, אני רציתי, אני רציתי, אני רציתי שהם אנגליה ינצחו.
2: ברור שתרצה את זה.
0: כמה שערים מסי כבש?
1: במשחק הזה? נראה לי הוא לא כבש. אחד.
2: יפה מאוד. בוא נע. לא.
0: כמעט אמר אחד.
2: בינתיים 10 מ-10.
1: מה, אפילו הרחתי לראות משחק כדורגל, אתה יודע מה.
2: אני חושב שאבל ראוי, מן הראוי שנגיד, מסי.
0: מדהים.
2: השחקן הכי גדול שהיה אי פעם, מרגש. ומי שלא מסכים, צריך להיבדק עכשיו.
0: להיבדק.
2: עכשיו.
0: בסדר, חברים, תודה רבה שהייתם פה בספיישל השבת.
1: תודה רבה.
0: עמרי אלון, יאיר דיבשי, יאיר חיים דיבשי. נסיים עם דיסקו כביש הסרגל, עמרי ביקש את זה. לא, אל תתבייש.
1: אני אוהב את כביש הסרגל בעיקר.
0: כל צהוב, אתה לא רואה, לא צריך להתבייש. יאללה, שבת שלום.
2: שבת שלום, חברים. תודה רבה, רזי.
3: בעפולה, דבר שם לא קרה, כל האורות קבעו בדיוק ב-6:10. לא היו חיי לילה בעפולה, לא היו חיי יום בעפולה, לא היו חיים בעפולה, לא היו תנאים בעפולה,

נראה לי עגול וכבד, אז הייתי מניח תקליט של דיסקו ועד הבוקר עוקד. כדי לברוח מהפולה הייתי שעות מתפתל אל אל כביש הסרגל, אל אל

דיסקוטקים בעפולה, זרקתי באטליז. בערב כשבא המנוחה ליגע הייתי מתייבש. שממה וגרעיני עפולה זה הבילוי היחידי שיש. העמק פורס לי טל מלמטה וקצת לבנה מעל, ואני רוקד

הסרט ומה אני אגיד לכם, באפולה רוקדים את זה אחרת. לקחתי מקום שישי וחזרתי חיוור כקרח, כי אולי יש חיים אחרי המוות אבל לא אחרי חדרה. נתת הרבה כבוד לאפולה, אמר ראש העיר מתנצל,

0: 103.5 FM הרצועה.
1: שישי בדרך, שישי במטבח, שישי בנחל, שישי בבית, שישי מתחת לפוך, שישי ברדיו, כל שישי בשתיים, קריס טלסמית באולפן. יאללה, באים?
2: There's something happening here, what it is ain't exactly.
3: אחי, אתה בא לפאב?
4: לאן את יוצאת?
5: יש הצגה טובה היום.
3: מי מופיע מחר? אז מה יש הערב?
6: מבזק תרבות, האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
7: ביום שישי בסינמטק שבראש פינה בשעה 11 בבוקר, הקרנת הסרט האישה בלבן ומפגש עם אמנואל מאייר. והחל מ-12 בצהריים ביקב תל שיפון בקיבוץ אורטל, מוזיקה והופעה של הרכב קדמון. ובשעה 1 בצהריים ביקב הר אודם, הופעה של הרכב מלאבי טרופיקל. ביום שבת בסינמטק שבראש פינה בשעות 4 אחר הצהריים ו-8:30 בערב, הקרנת הסרט הישראלי קופה ראשית. ובשעה 8:30 בערב באולם מרכז קהילתי בראש פינה, ההצגה פטיבר. ובשעה 9 בערב בבית העם בכפר בלום, המופע אהוד אם, העבריות שרות אהוד מנור.

17 ביולי כבר, יום שישי בצהריים, 14:00. אני קריסטל סמית, איתכם לשעה הקרובה, וסוגרים עוד שבוע עליות וירידות, עוד שבוע של כדורגל וספורט, עוד שבוע של פוליטיקה, אבל גם עוד שבוע של מוזיקה טובה.

בעניין השבוע, ביום שישי שעבר יצא אלבום החדש של הרולינג סטון. זה הייתי פה לפני שבוע, לפני המסיבה הגדולה שהייתה פה, ויצא לי לשלוף איזה שיר מאלבום, ודי התרגשתי, ויצאתי מהאולפן, נסעתי לי הביתה, ושמתי לי ישר לשמוע את האלבום. Foreign Tongues, והקשבתי לאלבום הזה כשלוש ארבע פעמים השבוע, והרבה הרבה זמן לא כזה התרגשתי מאלבום חדש. אז אני רוצה להתחיל את היום עם שני שירים ברצף של הרולינג סטונס מאלבום החדש. אני מזכיר לכם שהרולינג סטונס, מיק ג'אגר, קית' ריצ'רדס ורון ווד, הם בני 80 פלוס, של שנת 82-83, רון ווד הוא 79, משהו כזה. קיצור, הם איתנו זמן רב מאוד. באלבום הזה פשוט חד וחזק ועקשבי, רוק אנד רול, בלוז. מיק ג'אגר, אני לא יודע מה הוא לוקח לשמע ככה, הוא נשמע מדהים. שני שירים מאלבום, track 5, track 6, Divine Intervention ו-Ringing Hollow, נגיד עוד איזה מילה הזה בסוף, שיהיה לכולנו. הזנה נעימה, קריסטל סמית ושישי ב, יוצאים לדרך.

כמה אנרגיה, כמה כיף לשמוע. אין לי מילים, אין לי מספיק סופרלטיבים. אני יכול גם להמליץ שתחפשו סומון פודקאסט של הרולינג סטונס, Speaking in Tongues. נורה ג'ונס מגישה כל פרק, זה איזה מין 20-25 דקות, שכל אחד מהלהקה מספר לאלבום איך הקליטו, מאיפה באים השירים. זה לא מובן מאליו, היכולת להיות כל כך קרובים אליהם. הקטעים כאלה של כל שיר הוא קלט כלהקה, לא כל אחד בא לאולפן ומקליט, ואז משאירים את זה למהנדסים ומפיקים לעשות סדר. לא, כל שיר הוא קלט כל החבר'ה באולפן ביחד ומנגנים ביחד. זה לא דבר שכל כך קורה היום, והרולינג סטונס מספרים על ככה הם עובדים עדיין, ואני ממש שומע את זה וממש מרגיש את זה. בואו נמשיך, מספר שני או מספר חמש מאלבום Ringing Hollow, משהו קצת טיפה אחרת.

יש לי עוד דבר אחד להגיד באלבום החדש של הרולינג סטונס, פורן טונגס, זה זה שאני לא זוכר, לא זוכר את פעם האחרונה שפשוט הלכתי כל יום ולא כל כך משנה מי שפגשתי, המלצתי להם להקשיב לאלבום החדש של הרולינג סטונס. תחשבו על זה איזה רגע, פעם האחרונה שהמלצתם למישהו להקשיב לאיזה אלבום חדש. זה שייך לדור אחר, אני לגמרי מבין את זה, אבל ככה היה לי השבוע. אתם חייבים לשמוע את האלבום החדש של הרולינג סטונס. יהיו עוד תוכניות שאני אקח באלבום הפשוט נפלא הזה את השירים. בואו נשאר בלונדון 2006, אמי ויינהאוס מוציאה את Back to Black, ששינה לה, שינה את חייה לחלוטין כבר 20 שנה, מי היה מאמין?

Lightning Bolt, Jake Bug, 2012, גם זה מי היה מאמין, התפרץ באמת על ה... התחיל לנגן פה את, את השיר שלו, Broken, אני זוכר את זה היטב, לא זוכר איפה זה היה, באחד התחנות בוקר, מישהו מאוד התאהב בשיר הזה, כי זה יצא כסינגל, ואז האלבום יצא, אלבום יפהפה שלו, היה עוד ילד, ילד שנולד בנוטינגהאם, בצפון מרכז אנגליה, ומאז פשוט עמיק בידע שלו ובסגנונות המוזיקה שלו, אלבום שהוא הפיק עם ריק רובין, ועלה ועלה, אפשר למצוא אותו בכל הפסטיבלים. שהם כרגע קוראים או קראו ברחבי אירופה. כיף, כיף היה לחזור לזה השבוע. בוא, אני נשאר עם הזרם הזה הבריטי, הפעם עם פאולו נוטיני, זמר סקוטי, עם שם איטלקי, אבל יש קהילה מאוד גדולה של איטלקים בגלזגו. אני נזכר מהכמה פעמים שהייתי בגלזגו, שיש גם קהילה יהודית, אפילו חרדית מאוד גדולה בגלזגו, שזה קצת מין... מה אתם עושים פה? Anyway, גלשתי כרגע. קיצור, גם זה אלבום פשוט נפלא, קוסטיק לוב, ממליץ מאוד לחזור לזה, יש שם כמה לעתים, אבל משהו מצליח לעשות ב-2014, זה... מביא שוב את המוטאון ומזכיר את רוד סטוארט וג'ו קוקר. כל זה בכל מפתה סקוטית. איין סקאי, פאולו נוטיני, מאלבום הנפלא, קוסטיק לאב.

נכון, שחקתם כמה חזק, כמה טוב, פאולו נוטיני. יהיה ממש, בוא נשאר בסקוטלנד. 3 דקות. 2007. שאחד השירים הראשונים שאימי מקדונלד כתבה.

אימי מקדונלד מספרת שכתבה את השיר שהייתה בת 16, בדיוק למדה לנגן בגיטרה, ולקח לה כ-10 דקות. השאר היסטוריה.

22:33, אתם מקשיבים לשישי ב-איתי קריסטל סמית פה ברדיו קול הגליל לליון. בואו נמשיך, אחד השירים שיוצא לי מדי פעם לנגן פה, להשמיע פה בשישי ב, וגם בחקלאי ואיזשהו לא כזה משנה באיזה יום שאני משדר בבוקר, ואחד השירים שבאמת מלווה אותי שנים, עשרות שנים. What's so funny about peace, love and understanding? במקור של ניקלו, הוא הביא את השיר לאלביס קוסלו ב-1979. ככה אני חושב שככה אני הכרתי את השיר. אחרי זה חזרתי וגיליתי את אחד הלהקות של ניקלו, ברינסלי שוורץ, ומצאתי שם את השיר. זה שיר שמלווה אותו, אין הופעה שהוא לא מנגן את השיר. זה דרישה של הקהל שבאים לראות אותו. שיר כל כך מיוחד בעיניי, ושואל את השאלה באמת, מה מצחיק בשלום, אהבה והבנה? What is so funny about peace, love and understanding? ומדי פעם אני משמיע את השיר הזה, אם זה יגרום למישהו לשאול את השאלה, אני לא יודע, אבל גם הביצוע פה נפלא של ניקלו מאיזשהו הופעה חיה. ושוב, what is so funny about peace, love and understanding?

השיר שלך ענבל. טדי תומסון, In My Arms.

טדי תומסון. יש כאלה שמכירים יותר טדי תומסון ויש כאלה שמכירים פחות. הבן של ריצ'רד תומסון ולינדה תומסון, מנחם בטח יודע, אנדי בטוח יודע, זמר קונטרי פולק בריטי כמובן, ממש מתמצא בסגנון האמריקן, מופיע המון בארצות הברית, מפיק אלבומים בארצות הברית, אני חושב שזה הבית שלו הנפשי, וזה זמר שמופיע עם כולם, עם אבא שלו ריצ'רד תומסון, עם רופוס ויינרייט, רוזן קאש, קייטנן המגאריגול, שזה ההורים של רופוס ויינרייט, אמא של רופוס ויינרייט ואחותה, אלה ואלה ואלה. אני מודה שאני הגעתי אליו דרך הסרט, יצא ב-2008, משהו כזה, לא, 2005, מין סרט על הופעה, מין מחווה לנועד כהן, I'm Your Man. סרט שאני ממליץ לכל אחד עד היום לחפש אותו או למצוא אותו, כי הוא באמת מיוחד מאוד. וכך אני הגעתי עליו תכלס, ואז מאז הוא איתנו, שזה מה, 2005, כן, 20 שנה. ממליץ מאוד לחפש את זה, I'm Your Man, מין סרט הופעה כזה, עם אומנים שונים מבצעים את השירים של לנועד כהן, מומלץ, מי שלא יודע איך למסור את זה, אז תשאלו את אחד הצעירים. אז בואי, תן לי הזדמנות, אחרי כל המילים האלה, לקחת את השיר הראשון, שפותח את ההופעה, Tower of Song, Martha Wainwright. כן, אותה ויינרייט של הוויינרייטס, רופוס וכל אלה. הכל בתוך המשפחה.

upon meeting the goddess of love. שיר חדש לג'ול, זמרת אמריקאית, יכול להיות שהם זוכרים את ג'ול בשנות ה-50, האלבום הראשון שיצא ב-95, Pieces of You, ואז ב-98 ממש התפצה, ממש הגיע לכולנו בשירים של ה-Hans Spirit. Breathtaking בעיניי, ממש ממש יפה, כמה כיף היה לגלות עוד פעם את ג'ול. ראיתי שהסינגל הגיע, זכרתי כמה הקול שלה היה מדהים ב-95, ב-98. ולשיר הזה הקשבתי איזה 4-5 פעמים ברצף. רך ככה להגיש ולהקשיב ולשמוע כמה היא באמת מיוחדת. איך אנחנו... כמעט אין זמן לעוד שיר, עוד כמה דקות. עוד כמה דקות מגיעים ל3, נסיים כמו שצריך ב3. נסיים עם You've Been Away. סופיה פאמון, קריסטין אנד דה קווינס, ייקח אותנו עד הסוף. עוד אלבום שפשוט הפיל אותי. השנה נדבר על זה יותר. בואו נסיים, אני קריסטל סמית. זה השעה שלי, אנחנו ניפגש ברחבי הגליל, שיהיה לכולם סוף שבוע שקט ונעים. ביי ביי.

0: הרדיו שקולט הכי טוב באזור.
1: אחי, אתה בא לפאב?
2: לאן את יוצאת?
3: יש הצגה טובה היום?
1: מי מופיע מחר?
4: אז מה יש הערב?
5: מבזק תרבות, האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
6: ביום שישי בסינמטק שבראש פינה בשעה 11 בבוקר, הקרנת הסרט האישה בלבן ומפגש עם אמנואל מאייר. והחל מ-12 בצהריים ביקב תל שיפון בקיבוץ אורטל, מוזיקה והופעה של הרכב קדמון. ובשעה 1 בצהריים ביקב הר אודם, הופעה של הרכב מלאבי טרופיקל. ביום שבת בסינמטק שבראש פינה בשעות 4 אחר הצהריים ו-8:30 בערב, הקרנת הסרט הישראלי קופה ראשית. ובשעה 8:30 בערב באולם מרכז קהילתי בראש פינה, ההצגה פטיבר. ובשעה 9 בערב בבית העם בכפר בלום, המופע אהוד אם, העבריות שרות אהוד מנור.
5: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.

105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.

0: 1, 2, 3, 4.
1: אתם מאזינים לרצועת הסטודנטים של מכללת תל חי ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.

רדיו כל הגליל העליון, 105.3 סיבות לשמוע רדיו. Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train.

105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.

0: רדיו כל הגליל העליון 105.3 דרכים להעביר את הזמן בכיף.
1: רצועת הסטודנטים 105.3 FM מעלים הילוך.